0: vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Evropski poslanci so potrdili novo zakonodajo za izboljšanje pravic letalskih potnikov v EU. Ta uvaja večjo preglednost pri cenah vozovnic in prepoveduje doplačila za izbiro sedeža v primeru potovanj z otroki, obenem pa ohranja večino dosedanjih povračil stroškov v primeru odpovedi ali zamude leta. Za vložitev odškodninskega zahtevka bodo imeli potniki na voljo 9 mesecev časa. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še 4 reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
1: Sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
2: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: komad, ki ne sme manjkati na nobeni žurki, pa tudi mislim, da nobenega poletja ni brez Dražena Zečiča. In ko smo ravno pri poletju in morju, Darus Despot opeva Dalmatiko.
1: Muziku pojačaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je kostvo.

0: ne more mi biti Klapa Kambi na aktualu, nekaj minut do tretje manjka. Tisti, ki se odpravljate spat, želim vam lahko noč in spuščam Danielin komad.
1: Pa da mi pozvoniš u ranim satima, e da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher v vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Mednarodno letališče v Palm Beachu na jugu zvezne države Florida so uradno preimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Prvo letalo, ki je na letališču pristalo po zamenjavi imena, je bilo zasebno letalo Trump Force One. Oznaka letališča se bo 18. avgusta spremenila iz PBI v DJT. Po ocenah oblasti bo preimenovanje skupaj z novo grafično podobo, označbami in drugimi spremembami stalo do 5,5 milijona dolarjev oziroma okoli 4,8 milijona evrov. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še 4 reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se boste srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer boste igrali Argentina in Švica. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Še eno poletno noč smo preživeli skupaj. Dobro jutro, družba, tri odbila ura, ta je Arlica, družim skupaj z vami. Če ste še budni, naj vam povem, da definitivno niste edini. Marsikdo v tem trenutku dela, potuje ali pa preprosto uživa v miru, ki ga prinese sobotna noč.

0: Bizar Bazar.
1: Allole, cum vole Ervin Tršelič in Tony Carter danes v iskanju bizarnosti, pa se jih ni težko najeti, ker kot so že nekoč rekli, svet ni poln idiotov, ni. Ampak so tako dobro strateško razporejeni, da vsak dan srečaš jih vsaj njenih par. In potem pač zapišejo ali pa sporočijo to, kar počnejo ti mojstri svoje bizarne umetnosti. Šla bova najprej v Veliko Britanijo, kjer so enega srotega gluhonemega aretirali policisti, ker jim je kazal obscene znake. En kaj je bolj zdaj obscenega, ali beseda obsceno, ali to, da policisti niso imeli ZKP. Kaj je ZKP, boste slišali malo kasneje. Potem ostala bova v Veliki Britaniji, Portsmouth. Tam je, od tam prihaja živ dokaz, da če kupuješ tekstil, obleke, kupi nekaj kvalitetnega. In govorila bova eni zelo kvalitetni opici in o pitonu. Kak se da to skup združiti? Se da, na bizar način, ampak se da. Pol bova šla v Nemčijo, v Erfurt, kjer so obsodili oziroma dobila je globo 52-letna nemška frizerka Ilke, ker je strigla v času polne lune, kar pa po zakonodaji ni dovoljeno. In šla bova potem še v Združene države Amerike, ja seveda, kjer je 76-letnik oropal banko, zakaj? Samo zato, da bi šel nazaj v zapor. Zgodba me spominja na zgodbo iz Slovenije, ja, pa bomo šli v Slovenijo celo, ne moreš verjeti, ampak malo kasneje. Slišali boste, če ostanete točno tukaj prvič, A, z Ervinom smo najboljša in B, največ škoda stran metati.

0: bazar.
1: Pomanjkana je ZKP.
2: ZKP.
1: Britanski policisti pred dnevi so namreč v kraju Sunderland prijeli nekega gluhonemega mladeniča in potem ga vlekli na policijsko postajo in zapisali, da jih je užalil z obsceno gesto in da zdaj more plačati globo in tako naprej. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je prišlo do nesporazuma, kajti gluhonemi mladenič je policistom skušal z govorico rok povedati, da je gluh in da tudi govoriti ne more, policisti pa so menili, da se jim z dvema sklenjenima prstoma, prislonjenima k ušesu in vrtil je, da se norčuje. In potem, ko je brat nesrečnega mladeniča skušal razložiti nesporazum, je policija iz Sutherlanda ta zaplet rešila sila elegantno, namreč prijeli in na policijsko postajo so peljali še njega. Dokler ni potem dežurni sodnik odločil, da je res manjkala ZKP. Ja? Kaj je ZKP? To ni založba kaset in plošč, ampak je zdrava kmečka pamet. Te policisti Sunderlanda, kot kaže, nimajo. Je pa mora biti ideja, kako bi jim pokazal, da še morajo malo narediti na pridobivanju ZKP-ja. Pokazati bi jim moral neverbalno. Pokažeš jim recimo dlan, ki ima vseh pet prstov, potem pa počasi zapiraš. Palec, pa kazalec, pa prstanec, pa mezinec, dokler ne ostane še samo en prst, ki jim kaže, kam lahko gredo.

Bazar. Zdaj, cote, eni smo ekstremi, ki recimo, da kakšno reklamno majčko že toliko časa nosimo, da se še sploh ne ve, kira firma ti jo je dala, ampak škoda je stran metat. Eni pa recimo, da enkrat nosijo, pa potem že kar, joj, to je pa za stran in tako naprej in ne samo, da ustvarjajo ogromne količine odpadkov, to, da se toliko denarja zmeča za neke obleke, še po možnosti nekih kvazi znanih blagovnih znamk, no, odvisno spet, koga vprašaš. Ampak se pa strinjamo, če kupiš, kupi kvalitetno, ker bo dolg časa zdržalo, da ne bo treba tistih majček menjevati vsakih 14 dni. In očitno je šlo tu za zelo dobro kvaliteto. Neka otroška jopica iz džinca, nobene znane blagovne znamke, ampak kvalitetna pa je, je kar 2 tedna obležala v želodcu nekega pitona. In to nenavadno pot prestala brez madežev in brez luken. 3 metre dolgega pitona, a tudi ime mu je Boris, piton po imenu Boris, so morali namreč operirati, potem ko se nekaj ni dobro počutil in so na rentgenskem posnetku odkrili, da se v njegovem želodcu skriva fršljus, zadrga. 33-letni lastnik tega Borisa, John Bradford iz Portmoutha, je dejal, da je Boris piton jopico očitno zamenjal za slasten grižljaj in da je tisto jopico lepo veselo popapal. Jopica s kapuco je sicer v lasti Johnovega 4-letnega sina Jonathana. No, še dobro, da malega v tem času, ko je Boris se sladkal z jopico, ni bilo v jopici, ker je verjetno ta mali Jonathan slabše izdelave kot tekstil in poti v Borisa ne bi tako dobro prenesel.

0: bazar.
1: Nove poslovne poteze, nove možnosti, nova ponudba, to je vse lepo, ker moraš malo štrleti ven z poprečja, da te kdo sploh povoha. Ampak tale ni najboljš premislila oziroma predvsem ni preučila zakonodaje in ima za probleme. 52-letna nemška frizerka Ilke Brückner iz Erfurta se je spomnila, da bi lahko ponujala striženje v času polne lune. Ampak je pristala zaradi tega na sodišču in za nekaj časa so jo tudi malo zaprli. Zaprli so jo pa zato, ker ni hotela plačati kazni zaradi kršitve strogih nemških obrtnih zakonov. In ti pravijo, da je obratovanje frizerskih salonov po 21. uri kaznivo dejanje. To je povedal njen sin Kay. Striženje v soju mesečine ima, tako pravi Ilka, očiščevalni učinek, ker takrat luna potegne bacile na konice las, pa se jih pa odstriže.
2: Aha.
1: No, stranke so se s tem strinjale, ja, Ilke pol pa ti kar pošišaj, dok luna sveti, lokalne oblasti pa ne, zato so Brücknerjevi zaradi kršitve zveznih zakonov o delovnem času, ki velja že od leta 1988, naložile plačilo kazni v višini 6000 evrov. No, Ilke rekla, ne bom plačala, nein! Oblastem pa je zatrdila, da je ves izkupiček od striženja v mesečini nakazala neki onkološki kliniki za otroke. Ja. Ko so zaradi neplačila kazni po njo prišli policisti, je rekel sin, da so z Ilko ravnani kot s kriminalcem. Ja. Tiskovna predstavnica lokalnega tožilstva pa je dejala, da obstaja možnost, da bo Brücknerjeva Ilke v zaporu ostala 6 mesecev, razen, če bo podpisala izjavo, da nima denarja za plačilo kazni. Pa tudi tisto. Da je dinarčke nakazala onkologiji, bodo preverili, ker, če se je zlagala, bo strošek za 13 tisoč evrov višji, ker se sodišču ne smeš lagati. Tako da, 19 jurjev zaradi striženja v mesečini, mene samo skrbi, kam so šli vsi tisti bacili, ki jih bajeluna ven potegne.

0: Bazar.
1: Ja, se, če na koncu gledaš, tu smo že pregovorili o ZKP, zdravi kmečki pameti, ta je kar nekak malo po moje, ne? 76-letni nekdani zapornik Martin Stewart, osamljen, je prišel na banko in tam nekaj ropotal na okoli, pa od bančnega uslužbenca zahteval, daj mi dva bankovca po $50. Ja, zakaj boš? Ja, ukradel jih bom. In je rekel, da bo potem šel v avto in tam pokadil cigareto in počakal na policijo, da ga odpeljal v zapor. Bančni uslužbenec sicer ni bil prepričan, če Martin Stewart misli resno, ampak ljud temu mu je dal tistih $100. In ropar je policijo, tako kot je rekel, kadeč cigareto, počakal v avtomobilu, pa so rekli, ja, kaj se pa greš? Ja, gremo, ne? Razlog za svoje dejanje je navedel, da se želi vrniti v zapor, ker nima družine, nima nikogar, kamor bi se lahko vrnil v zapor, pa ni tako zelo slabo. Tako da Stewartu se bo ta želja verjetno uresničila, kajti v Iowi, v mesto Council Bluffs, če kdo že tam bil, bančne roparje kaznuje z zapornimi kaznimi. Tako da, ja, se je znašel. No, to me spominja na zgodbo, sem tega bo že kar enih 30 let plus, da je v enem izmed večjih slovenskih mest, ne bom glih Celje rekel, bila tam neka zlatarna in bil pa je tudi en, jaz osebno ga nisem poznal, ampak povedali so mi, zelo prijazen gospod, sicer že v letih, bil pa ne vrš brezdomec. Noben mu njih te od nič žalega, pač tam se je malo pogovarjal, tu pa tam je za kakšen dinarček prosil, da je lahko mogoče malo degustiral kapljico in tako dalje, ampak žleht pa ni bil, ne. Se pa je spet po pripovedkah, se bo šlo, dogajalo, da ko je pa stisnil mraz, se je pa ta gospod znašel, pa je tam Celje včasih imelo v mestnem sedišču kocke, skopal kakšno kocko, ven, tisto granitno kocko, pa šel do zlatarne oziroma do izložbe in seveda je tisto kocko zagnal skozi šipo, potem pa si je natlačil že zato, da pač so imeli neko osnovo, tu pa tam kakšen prstanček pa mal verižic, ko so bile v izložbi razstavljene in mirno počakal, da je prišla policija, takrat še milica in so ga, spet jaz, in so ga vzeli samo. In potem je sodnik zaradi utemeljenega ropa zlatarne, čeprav nikoli več ni vzel, samo malo se je natlačil, zato da niso samo rekli, si probal, ampak da je dejansko naredil, je ga potem obsodil na kakšnih par mesecev zapora, kjer so je poravnali z njim, kjer je počakal, da je prišla pomlad in tako naprej. No. In ba je, tako spet so mi povedali, tisti, ki so mi to zgodbo zaupali, da je po enih dveh, treh zimah, ko se je vedno znašel, že lastnik te zlatarne prosil, jaz se zastopimo, kaj delaš, ampak daj tu pa tam še kakšno drugo zlatarno malo razbi, ne samo moje, ne, zato, da si malo stroške delimo, ne. Mislim, da gospoda že kar nekaj časa ni z nami, ampak legenda in anekdota pa obstaja. In ostaja. Tudi midva bova še obstala in ostala, škoda na jo stran metat, zato do naslednjič, ko se spet slišimo v bizarnih zapiskih, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.
2: Goran Karan in Tomislav Bralič na aktualu, dobro jutro. Ja, najlepši vikendi niso nujno tisti z največ načrti, ampak tisti, po katerih rečemo, kako fajn je bilo.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Ste si danes že ogledali najbolj noro in najbolj smešno objavo na aktualovem Facebooku?

Ljubi, ljubi, Nastja Gabor sta frišnim skupaj s kvartetom Duh na aktualu in ko so nas ravno takole lepo pobožali s svojimi angelskimi glasovi, še nekdo nas bo zdaj pobožal in to je Petar Graša.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V večini regij po državi beležijo zelo sušne razmere, in sicer v regijah Spodnje Posavje, Dolenjska, Bela krajina, Kočevska in Obala. V objavi Sušomer navaja Agencija Republike Slovenije za okolje. Tudi v prihodnjih dneh kaže na pretežno sončno in vroče vreme, posamezne krajevne plohe ob koncu tedna ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Zato Arso pričakuje nadaljne zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal ter povečevanje vodno-bilančnega primanjkljaja po vsej Sloveniji. V Zvezi potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic tudi v tujini opozarjajo na previdnost pri dvigu gotovine na bankomatih. Kot izpostavljajo, lahko izbira prave kartice pomeni nižje stroške, vsi bankomati niso ugodni. Potrošniki morajo biti pozorni tudi na pretvorbo valut. Iz Vatikana so sporočili, da bodo digitalizirali 4,7 milijona fotografij nekdanjega papeža Janeza Pavla II. S tem bo fotografski material iz njegovega skoraj 27 let dolgega pontifikata na voljo raziskovalcem, medijem in drugim zainteresiranim po vsem svetu. Kulturno izkaznico, ki mladim na Hrvaškem ob dopolnjenem 18. letu prinaša voucher vrednosti 100 evrov za kulturne vsebine, je v manj kot dveh mesecih od začetka izvajanja tega projekta uporabilo več kot 3818 letnikov. Za različne kulturne vsebine so doslej po navedbah Hrvaškega kulturnega ministrstva porabili 58 tisoč evrov. Na vstopu polfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi računajo še štiri reprezentance. Danes bo ob 23. v Miamiju na sporedu tretji četrtfinale, kjer se bosta srečali Norveška in Anglija. Zadnji četrtfinalni obračun pa bo ob 3 zjutraj v noči na nedeljo v Kansas Cityju, kjer bosta igrali Argentina in Švica. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Luka Ravnik.
2: Sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne do 28 do 31 stopinj. V nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v šesti etapi dirke po Franciji odčital novo lekcijo svojim tekmecem. Na cilju v Javani-Žedru je imel 2,38 minute naskoka pred drugovrščenim Jonasom Vingegaardom. Slovenec je dejal, da je bil izkupiček boljši od pričakovanega, medtem ko se danes še ne predaja in upa na boljše noge v nadaljevanju.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Čehinja Karolina Muchova je prva finalistka teniškega Grand Slama v Wimbledonu. V polfinalu je premagala Američanko Coco Gauff s 6-2, 1-6 in 7-6. V finalu pa se bo pomerila z rojakinjo Lindo Noskovo ali Ukrajinko Marto Kostjuk.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je okrepil obrambne vrste. Kot so sporočili iz kluba, bo zanje po novem igral Ibrahim Halilu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Litovski bočni branilec Pius Širvis se iz nogometnega kluba Maribor seli v Celje. Kot so v četrtek sporočili iz celjskega kluba, je 28-letnik slovenskim prvakom sklenil pogodbo do 30. junija 2028.
0: Športno jutro na

0: izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite. Glasba, ki vas bo vrnila v otroštvo ali mladost.
1: Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most.
2: Radio Aktual Kum.
0: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.

0: tobom ću ostati.
1: Poslušajte Radio Aktualku.

0: prireditev.
1: Prehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
2: Lepo pozdravljeni. Danes slišite več o analizi kopalne vode, o izgradnji kanalizacijskega omrežja, dnevu rudarjev in festivalu. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Tradicija se nadaljuje, potem ko je bil lani festival Pivo in cvetje posvečen 200-letnici pivovarske zgodovine, gre zgodba naprej. V Laškem so pripravljeni, pravi župan Marko Šantej. Že po tradiciji bo uvod v dogajanje četrtkov dan Laščanov, letos bo spet ohcet po stari šegi in navadi. Zadnji dan, nedelja, bo namenjena povorki in srečanju pleh muzik.
2: Letošnji festival Pivo in cvetje Laško se nadaljuje na krilih bogate tradicije. Odvil pa se bo med 10. in 12. julijem, se pravi v tradicionalnem julijskem terminu. Ne bo manjkalo dobre glasbe in pa tudi seveda prijetnega druženja. Poleg koncertnega dogajanja, organizatorji, pravi Zavod Stik, ob seveda močni podpori glavnega sponzorja pivovarne Laško Union, pripravljajo tudi številne spremljevalne vsebine, ki ohranjajo samo identiteto festivala in predstavljajo bogato dediščino Laškega. Posebno mesto znotraj festivala ima tudi Dan Laščanov, ki je namenjen srečevanju domačinov in pa predstavitvi lokalnih društev in ustvarjalcev, pa tudi skupnemu praznovanju največjega dogodka v občini. Laščani se bomo tako na dnevu Laščanov letos srečali v četrtek, 9. julija, ob 19. uri na občinskem dvorišču, ko pa se bote tudi letos lahko upisali v knjigo Laščanov. Tradicijo bo tudi letos oživela ohcet po stari šegi in navadi, ena najbolj prepoznavnih etnografskih prireditev v Sloveniji. Gre za prikaz starih poročnih običajev, pa ljudskih nož in šeg naših prednikov in tako tudi ta prikaz ostaja nepokrešljiv del festivalskega programa. Letos imamo prvič mednarodni par, ki se bo poročil, ženin namreč prihaja z Nizozemske, nevesta pa je Slovenka z Gorenjske in to je še en dokaz, da ljubezen res ne pozna meja, pa tudi da naša tradicija in festivalsko vzdušje segata preko meja Slovenije. Festival bomo tradicionalno zaključili s povorko Pivo in cvetje in z mednarodnim srečanjem pleh muzik, zato res ne bo manjkalo glasbe, kulture, cvetja, piva in pa seveda najboljše družbe. Tako da, če ne boste na morju, morate definitivno drugi vikend v juliju v Laško. Mi vas že čakamo.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V Laškem so zaradi priprave festivalskih prizorišč že od tega ponedeljka postopoma zapirali parkirišča v središču mesta na območjih festivalskega dogajanja. Ob tem se ustavimo še pri spremenjenem prometnem režimu, ki bo veljal ta konec tedna, saj bodo zaradi varnosti in nemotenega poteka festivala v času piva in cvetja vzpostavljene cestne zapore. Tako bodo v petek in soboto veljale popolne zapore med 18. popoldne in 5. zjutraj v starem mestnem jedru Laškega ter na regionalni cesti Laško-Breze-Šentjur ter med 20. zvečer in 5. zjutraj na državni cesti Celje-Šmarjeta. V nedeljo bo na omenjenih relacijah zapora veljala od 16.30 do 19. oziroma do 18.30 na državni cesti med Rimskimi Toplicami in Celjem. Ob dnevu rudarja v 3. juliju je tudi etnološko društvo Srečno za Bukovice Liboje, v katerem skušajo ohranjati rudarsko tradicijo in izročilo, pripravilo dogodek skupaj s krajevno skupnostjo Griže. Dan slovenskih rudarjev so obeležili prejšnji petek v letnem gledališču Limberg in ob tem pripravili rudarsko parado, skok čez kožo in kulturni program, po katerem je sledilo tovariško druženje in knapovska malica.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica bodo do konca leta 2029 zgradili 16 km kanalizacije in 14 črpališč. Projekt so predstavili ta torek, ko je občina Žalec z izvajalcem del na prvem od 8 sklopov, ljubljansko družbo Telek M, podpisala pogodbo. Po besedah župana Janka Kosa gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine. Cilj projekta je zagotoviti sodobno kanalizacijsko infrastrukturo na območju tako imenovane aglomeracije Zabukovica, ki zajema vsa omenjena naselja in izpolniti zaveze države do EU na področju varovanja okolja. Skupna vrednost projekta znaša dobrih 10 milijonov evrov brez davka, občina pa je za sofinanciranje projekta že oddala vlogo za pridobitev 4,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev v okviru dogovora za razvoj regije. Skladno z zahtevami razpisa za pridobitev sofinancerskih sredstev mora biti celotna naložba gradbeno zaključena do konca leta 2029, do konca leta 2030 pa mora biti na sistem javne kanalizacije priključenih vsaj 98% populacijskih enot znotraj aglomeracije. Glede na načrte na občini predvidevajo, da bodo z izgradnjo nove kanalizacije zagotovili možnost odvajanja odpadnih voda za dobrih 1300 prebivalcev oziroma populacijskih enot.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Občina Žalec je naročila odvzem in analizo površinske vode reke Savinje glede na ustrezno zakopanje na dveh lokacijah v občini Žalec pri ribniku Vrbje in pri Drči v Šeščah. Glede na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje so ugotovitve naslednje. Površinska voda v času vzorčenja 29. junija letos na lokaciji pri ribniku Vrbje in pri Drči v Šeščah glede na mikrobiološke parametre ustreza standardom kakovosti za dobro kakovost kopalne vode v skladu z uredbo o upravljanju kopalnih voda. A vseeno so na občini opozorili, da reka Savinja v občini Žalec v skladu s predpisi Republike Slovenije ni določena kot kopalna voda, zato je kopanje možno izključno na lastno odgovornost. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje. Prva polovitev.

0: Aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nič 31 23 766.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Prva ponovitev.
5: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
6: Zdravo. Drži, da je poletje, da je vroče, da nas gretje trenutno ne zanima toliko. A vseeno, elektriko potrebuje recimo tudi klimatska naprava, pa še se kaj najde in če je vklopljenih veliko porabnikov energije, ni ravno žepu prijazno. Rok Zupan in Nena Lužerbova tokrat spomnila, da je s tem mesecem na razpolago nova možnost, kako do elektrike, sosedove, od prijatelja, od sorodnikov ali koga čisto tretjega. Gre za to, da je zdaj možna tako imenovana souporaba, zato kmalu rečemo, kako in kaj je potrebno, da ste lahko del sistema souporabe elektrike.

0: Griezmann v kino igra Jean-Claude Van Damme.
1: Ja.
2: Zelena kišta. Zelena kišta.
3: So uporabi elektrike se posvetimo danes. Od 1. julija dalje lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki se lahko tako znižajo strošek električne energije. Možnost registracije se je odprla že z junijem. Kot so za STA povedali v sistemskem operaterju elektroomrežja Elesu, je za julij potrjenih 261 vlog uporabnikov za souporabo. Velika večina med temi so gospodinstva. Zavrnili so 124 vlog. Kot so pojasnili v Elesu, so to storili iz različnih razlogov, ker se vneseni podatki o nazivu plačnika ne ujemajo s podatki v bazi distributerja, ker merilna mesta, ki sodelujejo v souporabi, niso prijavljena v portal Moj Elektro, ker merilno mesto samo skrbe po energetskem zakonu ne more biti prejemnik energije po souporabi in ker je bodisi oddajnik, bodisi prejemnik odstopil od vloge. O souporabi elektrike še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O souporabi elektrike govorimo danes. Ta način, torej tako imenovana souporaba električne energije, je sicer nov mehanizem, ki ga uvajata evropska in slovenska zakonodaja, ter predstavlja pomemben korak k sodobnejšemu in učinkovitejšemu energetskemu sistemu. Souporaba se obračunava v 15-minutnih časovnih intervalih. Oddajnik se lahko odgovori z enim ali več prejemniki in za vsakega določi, kakšen delež svojega viška proizvedene energije mu bo oddal za vsak 15-minutni interval. Prejemniku se za količino prejete energije zmanjša količina električne energije, ki jo kupi od svojega dobavitelja. Recimo, če na primer v posameznem 15-minutnem intervalu iz omrežja prevzame 20 kilovatnih ur električne energije, prek souporabe pa prejme 15 kilovatnih ur, mu dobavitelj obračuna le 5 kilovatnih ur dobavljene energije. Če prejemnik v posameznem 15-minutnem intervalu prejme več električne energije, kot je porabi, se presežek odda v omrežje. Pri obračunu se takšna energija obravnava enako, kot če bi jo prejemnik proizvedel sam, zato postane del bilančne skupine njegovega dobavitelja. Prav kmalu še kaj o souporabi elektrike.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o souporabi elektrike. Pri souporabi električne energije si uporabniki, oddajniki in prejemniki delijo električno energijo iz obnovljivih virov, recimo iz samooskrbnih sončnih elektrarn. Uporabnik, ki ima elektrarno, lahko viške proizvedene energije, ki jih sicer ne porabi sam in jih zato odda v mrežje, prenese na druge uporabnike. Tu je ob deljenju potrebno vedeti še nekaj. Imetniki sončnih elektrarn, vključeni v schemo letnega netomerjenja, torej net metering, lahko delujejo samo kot oddajniki energije. Po drugi strani je recimo plus, da gre za administrativni prenos energije oddane v mrežje, tako da ni nujno, da sta souporabnika soseda, da živita v istem kraju ali celo v isti regiji. Ker souporaba v praksi deluje v 15-minutnih obračunskih intervalih, je na koncu z energijo lahko takole. Če prejemnik v določenem 15-minutnem intervalu ne bo porabil vse energije iz souporabe, bo neporabljena energija pripadala dobavitelju električne energije prejemnika. Prejemnik si bo lahko znižal del računa za porabljeno energijo, omrežnina in prispevki se bodo obračunali glede na dejanski odjem iz omrežja. Nekaj o souporabi elektrike še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o souporabi elektrike. Dejansko vam lahko zdaj tisti, ki recimo sončno elektrarno proizvajajo viške, te odstopijo. Seveda je treba vse urediti na papirju, določiti pogoje, ceno in vse, kar zahteva sistemski elektrooperater, da je na koncu vloga popolna in se prenos res lahko izvaja. Naj Rok Zupan in Nena Lužar ob tem spomniva, da souporaba elektrike vpliva le na obračun dobavljene električne energije. Res je, da je dogovor o ceni popolnoma odvisen od oddajnika in prejemnika, kar pomeni, da lahko oddajnik električno energijo, naprimer sosedu, sorodniku ali prijatelju, odstopi v souporabo tudi po simbolični ceni. A to je le del vsega, kar ob mesecu plačamo. Omrežnina, davki in druge dajatve se še naprej obračunavajo glede na dejansko količino električne energije prevzete iz omrežja. In to še vedno ostajajo postavke na obračunu oziroma položnici.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
7: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice na Rádiu Aktuál KUM.
1: Dobro jutro. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo zato danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah delila vodo in informativne letake o varni vožnji. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za regijo Sahel se očitno zapleta. O imenovanju bi morali predstavniki držav članic Evropske unije namreč odločati že v sredo, ampak je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija. V Trbovljah trenutno 18, enako tudi Zagorje in Hrastnik, popoldan pa jih bo največ 31. Danes bo še kakšen oblak prekril sonce, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale tudi v noč. Jutri pa bo po večini sončno, do 30 stopinj bo popoldan. Kako pa kaže v novem tednu, ponedeljek bo pretežno jasno, torek sončno, popoldne in zvečer pa bodo možne tudi posamezne vročinske nevihte. Pozdrav tudi na ceste. Več gneče trenutno v okolici tržnic, zaradi tržne sobote seveda. Tam previdno pazite na vse udeležence v prometu. Okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pa ovira promet. Zaprt je počasni pas pred predorom pod Milj proti Mariboru. Če pa se danes iz Zasavja slučajno odpravljate proti Celju in obratno, dobro vedeti, da so zaradi festivala, ki se odvija v Laškem, urejeni obvozi mimo Laškega, upoštevajte torej prometno signalizacijo in pa navodila redarjev. O vseh ovirah na poti pa obveščajte na 080 13 02.

obsojena. Ja, ja. Skupaj pa skočimo potem še malce proti morju, zavrteli se bomo v eni tistih pesmi, ob kateri bo zdišalo res po morju in poletnih večerih. Ajča, volim te!

poletje, morje in sonce na Kubu. Uro začenjamo z legendarno dalmatinsko uspešnico, brez katere poletja enostavno ni. Dugo, toplo leto. Djavoli!

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 evra za kos. Radler Mango samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
7: Ne tukaj!
3: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo

0: za dobro jutro. 7 minut ostaja še do 8:30, tole uro pa smo na Kumu lokalni. Izvedeli bomo vse, kje bodo gradili nov rondo, kje stanovanja in kje se bomo lahko že mogoče naslednje poletje namakali v novem bazenu. Zasavje na kratko pa začenjamo v Hrastniku, govorili bomo o Resnici.
1: Zasavje na kratko.
0: V Hrastniku so naredili pomemben korak pri gradnji novega stanovanjskega naselja Resnica. Občina in stanovanjski sklad Republike Slovenije sta podpisala pogodbo, po kateri bo sklad v prvi fazi odkupil 20 javnih najemnih stanovanj in 10 parkirnih mest v skupni garaži. Gre pa torej za enega večjih stanovanjskih projektov v občini v zadnjih letih, s katerim želijo povečati ponudbo javnih najemnih stanovanj. Vrednost podpisane pogodbe znaša dobrih 3,4 milijona evrov. Končno pa bomo spet prišli oziroma boste prišli na račun tisti, ki imate tisoč in eno idejo, kaj bi lahko v mestu izboljšali. Kje manjkajo cvetlična korita, kje je klopca, nova zasaditev, otroška igrala. Vse ideje boste že kmalu lahko predstavili v Trbovljah v sklopu participativnega proračuna. Več pa v nadaljevanju. Zasavje na kratko.
1: Zasavje na kratko.
2: Novo na aktualu.

Trbovlje, Hrastnik in Zagorje 19, Laško 20, Litija 22. Popoldanih bo največ 31. Danes ne bo peklensko vroče, sonce se bo vmes skrivalo tudi za oblaki, popoldan in zvečer pa bomo lahko dobro prezračili stanovanja. Nastajale bodo namreč krajevne plohe in nevihte, ponekod se bodo nadaljevale tudi v noč. Jutri bo spet po večini jasno oziroma sončno, do 30 stopinj bo popoldan. Ponedeljek bo podobno, v torek sončno, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. Naslednji vikend pa kaže, da bo sončen in vroč, ogrelo se bo tudi do 35 stopinj. Več gneče trenutno v okolici tržnic zaradi tržne sobote, tam torej previdno pazite na vse udeležence v prometu. Do zastojev pa prihaja seveda tudi na Primorki, med počivališčem Rauber Komanda in Postojno. Če pa se danes iz Zasavja odpravljate proti Celju oziroma obratno, pa dobro vedeti, da so zaradi festivala, ki se odvija v Laškem, urejeni obvozi mimo mesta, upoštevajte torej prometno signalizacijo in navodila redarjev. O ovirah in zastojih pa obveščajte na 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Verjetno 25 let si že prepevamo G-Bonijev hit Oprosti. 22 pa jih ostaja še do 9 in sobota je, če kdaj imate danes čas, da nakup naberete vse ideje, ki jih imate o tem, kaj bi lahko spremenili v Trbovljah.
1: Zasavje na kratko.
0: Ja, v Trbovljah lahko občani tudi prihodnje leto odločate o tem, kaj bi bilo dobro urediti v vašem kraju. Za participativni proračun za leto 2027 je namenjenih 64 tisoč evrov. Polovica denarja bo namenjena mestnim krajevnim skupnostim, polovica pa primestnim, in če imate idejo za kakšno manjšo ureditev ali projekt, ga lahko predlagate do 15. septembra. Če bo izpolnjeval vaš projekt, vaša ideja, vse pogoje, ga bodo jeseni na glasovanje dobili občani, izbrani projekti pa bodo izvedeni prihodnje leto. V Zagorju pa se premika zgodba o novem bazenu, na katerega mnogi čakajo že zelo dolgo. Kako daleč so trenutno postopki in kaj se ta trenutek dogaja, pa izvemo v nadaljevanju Zasavje na kratko.
1: Zasavje na kratko.
2: Novo na aktualu.

0: 18. stoletja, še do 9. Gino Marino je bil v naši družbi in lahko rečem samo, da se stvari premikajo v pravo smer. V Zagorju bodo prihodnje poletje morda že skočili v nov bazen.
1: Zasavje na kratko.
0: Ja, trenutno je edini letni bazen v Zasavju, v Trbovljah, v Zagorju pa že tečejo postopki za gradnjo športno-rekreacijskega plavalnega centra na selu. Projekt je torej še v pripravljalni fazi, zgodba, o kateri pa se govori že zelo dolgo, pa zdaj počasi dobiva malce bolj konkretno obliko. Več o samem projektu pa nam pove kar župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
2: Ja, mi smo izvedli natečaj, dobili smo dva projekta, idejne zasnove, tudi komisija strokovna je zbrala en projekt, ki ga bomo sedaj šli v izdelavo, tudi občinski prostorski načrt bomo sprejeli na občinskem svetu, ker Zagorje potrebuje ta bazen. Moram priznati, da sem mislil, da bo kaj iz medijskih toplic. Žal, tukaj občina ne more nič, ker nikoli ni bila lastnica medijskih toplic. Bi pa mi to odkupili, pa vemo, da namenskega denarja za to ni, tako da gremo z bazenom selo naprej in prepričan sem, da naslednji župan in občinski svet bo imel vse osnove, da zakopne.
0: In toliko za danes v Zasavju na kratko.
1: Zasavje na kratko.

0: Aktual kum.
1: Vroče poletje?
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
4: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
5: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Tim.
8: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
9: Kumov sanski barbekju na kup.
10: Barbekju ni samo to, da nekaj vržemo na žar, malo obrnemo in je to to. Odličen barbekju je kombinacija idej, preizkušanja in volje, da bo naslednjič še boljše. V naslednjem tednu nam boste na Radio Aktualkum zaupali, kateri izdelek da piko na i najboljšemu barbekju. Začnemo v ponedeljek.
11: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno! Ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
12: Več na spena-bbq.si.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kako za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let, za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Tokrat se odpravljamo v Zagorje ob Savi, natančneje v Kisovec, kjer se nahaja ena najnovejših turističnih zanimivosti v dolini. Zagorje je rojstni kraj enega najuspešnejših slovenskih športnikov, kolesarskega šampiona Primoža Rogliča. Njegovi izjemni uspehi na največjih svetovnih dirkah, od dirke po Španiji do olimpijskih nastopov, so domačine navdali s ponosom. Kisovec pa postavili v center zanimanja kolesarskih poznavalcev. Zagorjani so Rogliču skozi leta namenili več trajnih obeležij, med katerimi stopajo Rogličeva kolesarska steza, veliko kolo z olimpijskimi krogi ter najnovejši Rogličev park. Ta stoji ob regionalni cesti in neposredno ob istoimenski kolesarski stezi. Nastal je na nekdanjem makadamskem parkirišču, danes pa predstavlja sodobno urejen prostor za druženje, počitek in aktivno preživljanje prostega časa. Posebnost parka so olimpijski krogi ter informativne table, na katerih so predstavljeni najpomembnejši mejniki Rogličeve športne poti. Obiskovalcem so na voljo klopi za počitek, stojala za kolesa in celo orodje za osnovna popravila koles. Rogličev park je odlična izhodiščna točka za raziskovanje Zagorske doline. Kolesari se lahko podajo po urejeni stezi, pohodniki pa raziskujejo bližnje razgledne točke in druge znamenitosti kraja. Park tako ni le poklon vrhunskemu športniku, ampak tudi izhodišče za številne izlete po Zagorju. Sama turistična infrastruktura pa daje zasavskemu turizmu nov polet za izlet. Srečno!
0: Poslušali ste Po za let, za izlet.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Bohinjskem jezeru se je med plavanjem utopil 38-letnik. Ob 31. obletnici genocida v Srebrenici pokop 10 žrtev. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Blejski policisti so bili včeraj okoli 18:45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se je med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili z policijske uprave Kranj. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo. V spominskem centru v Potočarjih bo danes potekala osrednja spominska slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Ob tej priložnosti bodo pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Novica z mondijala, španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2-1 uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2-0, njen dvoboj pa se bo 14. julija v Dallasu pričel ob 21. uri. Tretja četrtfinalna tekma med Norveško in Anglijo se bo danes v Miamiju pričela ob 23. uri. Zadnja med Argentino in Švico pa jutri v Kansas Cityju ob 3. uri. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dne

0: Jutranje temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Previdno trenutno v okolici tržnic, zaradi tržne sobote tam več gneče kot običajno. Do zastoja seveda prihaja tudi na Primorki med počivališčem Rauber Komanda in Postojno. Če pa se iz Zasavja odpravljate proti Celju oziroma obratno, pa dobro vedeti, da so zaradi festivala, ki se odvija v Laškem, urejeni obvozi mimo mesta. Upoštevajte prometno signalizacijo in pa navodila redarjev. Če pa ste na poti opazili kakšno žival na cesti ali pa katero drugo oviro, o lokaciji varno opozorite na brezplačno. 0813 012.

0: Ribič.
1: Dobro jutro in dober dan. 4 minute so čez 9, sobota je in na Kumu bomo v naslednjih minutah pokazali, da prava ljubezen nima roka trajanja, da se da razhod tudi proslaviti in da za visoko temperaturo ni vedno krivo poletje. Mir za ribicem v vaši družbi in tole so izbrani hiti samo za vas.
2: Še vedno sem isti, še vedno si ista, visto so takšna kot neko.
1: Ja, Viktori bodo v naši družbi. Če pa ljubezen vendarle zamenja smer, Jasmin Stavros predlaga malce drugačen načrt. Danes praznujemo, jutri pa se bomo ukvarjali z življenjem. Opala!

In tole uro zdaj odpiramo s pesmijo o ženski, ki je boljša od vsake poletne avanture. Saša Kovačevič in Temperatura.

0: Petrič in Klapa Šufi, te za lep začetek vikenda, 20. je točno čez 9. Sobota je dan, ko si lahko mirne dušo vzamemo kakšno minuto več zase in ga začnemo malce bolj na izi. Pa veste, kaj mi nikoli ni bilo najbolj jasno? Kako se recimo na avtocesti kar naenkrat naredi zastoj, potem pa čez nekaj 100 metrov nič. Nobene nesreče, nobene zapore, promet pa normalno poteka naprej. No, jaz sem zadevo malce raziskal. Temu pojavu se strokovno reče kar fantomski zastoj. Dovolj že, da en voznik mal počasneje oziroma mal močneje pritisne na bremzo, potem pa se to bremzanje kot val prenaša od avtomobila, dokler se promet zadaj čisto ne zaustavi. In najbolj zanimivo je, da je tisti, ki je vse skupaj sprožil, že zdavnaj odpeljal tudi naprej, ne? Stali pa še vedno razmišljajo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Jaz tega sicer še nikoli nisem doživel. Vedno slišim o tem pojavu, ne? Ponavad pa sem vedno prvi v koloni. A sem jaz problem?
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

V Trbovljah trenutno 22, enako tudi za Gorje, Hrastnik in Laško, Litija še stopinjo več, popoldan pa jih bo največ 31. Danes bo tudi malce oblačno, popoldan in zvečer pa bomo lahko dobro prezračili stanovanja. Nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ponekod bo dežnik prav prišel tudi po noči. Jutri pa bo spet po večini sončno, do 30 stopinj bo popoldan. Prvi dan novega tedna bo jasen, v torek nas čaka sončno popoldne, zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. Naslednji vikend pa kaže, da bo samo sončen in vroč, ogrelo se bo do 35 stopinj. Danes je tržna sobota, zato previdno v okolici le teh. Pazimo na vse udeležence v prometu. Do zastojev pa seveda prihaja na Primorki, med počivališčem Ravbor, Komanda in Postojna. Na pot gremo torej spočiti, zbrani predvsem pa dobre volje. Če pa ste kje opazili kakšno posebnost na cestah, opozorite v lokaciji na 080 13 02.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Ja, poletje brez piknika je kot žar brez ognja. Nekaj pač manjka. Zato naj bodo na mizi vedno dobra družba, svež kruh in pa naturetine dobrote. Se pravi ajvar, kumarce, gorčica, namazi in pa nothing but oljke in paradižniki. Kaj se vse, ko se vse to postavi na mizo, pa ostane samo še eno vprašanje. Kateri dodatek bi najhitreje izginil iz takšne mize? A. Nothing but oljke in paradižniki? Ali B. Zadnji kos kruha? Pravilni odgovor A ali B pošljite v SMS-u na 0141 30 30 70. Med vsemi pravilnimi odgovori bomo izbrali nekoga, ki bo prejel bogat Natureta piknik paket. Torej A ali B, 0141 30 30 70.
2: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
1: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. Hotelspica.com.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na območju Črnomlja oborožen moški oropal bencinski servis. V ruskih napadih na Kijev več ranjenih. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopet-Skrže. Na območju Črnomlja se je sinoči zgodil rop bencinskega servisa. Storilec, ki je bil oborožen, je z kraja pobegnil s kombijem. Poškodovan ni bil nihče. Policisti so danes zjutraj ugotovili, da se ropar nahaja na območju Travnega dola pri Uršnih selih, pozneje pa na območju Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, moškega pa iščejo na širšem območju. Oblečen je v kratke hlače in majico temne barve, ima temno brado in je obrit po glavi. Kdor bi ga opazil, naj se mu ne približuje, ampak naj o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113. Ob tem policija poziva občane, naj se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov. O intenzivni policijski akciji si lahko preberete tudi na spletni strani svet24.si. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte v Kijevu. Košarkarska parketa v dvorani Stožice bosta od danes dalje polno zasedena. Tako v veliki dvorani kot v ogrevalni v kleti bodo potekale tekme evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Slovenija sodi med kandidate za najvišja mesta, uvodni dvoboj pa jo čaka danes ob 18:30 s Češko. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

No, danes v okolici tržnic, zaradi tržne sobote tam več gneče kot običajno, bodimo pozorni na vse udeležence v prometu. Zastoj prihaja tudi na Primorki proti Kopru med Uncem in Postojno. Če pa se danes iz Zasavja odpravljate proti Celju, pa tudi v nasprotni smeri, dobro vedeti, da so zaradi festivala Pivo in cvetje, ki se odvija torej v Laškem, urejeni obvozi mimo Laškega, upoštevajte prometno signalizacijo in pa seveda navodila vseh redarjev. Če pa ste na poti opazili kakšno žival na cesti ali pa katero drugo oviro, varno opozorite na njo na 0880 13 02.

0: Ribič.
1: Hej, točno 4 minute so čez 10. Sobota je že tu, uživamo skupaj na Kumu. In tole so hiti, ob katerih bo dopodne dobilo malce morja, veliko ljubezni in pa pravo mero nostalgije. Božidar Wolfand Wolf in...

0: zganjali bomo itak še malo romantike, Gazde in Trebam te noča.
1: Trebam te noča, zbudi ovdje, da ti ljubim usne tvoje.
0: In pa malo morja, malo ljubezni in pa refren, ki ga poznamo čisto vsi.
2: Čivi bella mare moja, čivi bella kate moja, čivi bella luce moja, odo fumarine.
0: Ja, ja, uro začenjamo z jadranskimi maestrali, čiri bella mare moja.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

0: Actual cum.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče? In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Ne cukaj me za kit.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče. Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Bruno Radski in Fešta. 11 minut ostaja še do pol enajstih. Dobrodošli na Komu, pa upam, da niste slučajno kje v kaki gužvi. Prej smo namreč govorili o fantomskih zastojih, ki nastanejo zaradi zaviranja, pa zdaj razmišljam pri takem zastoju, v bistvu najboljše, če si čisto prvi v res dolgi koloni. Ker to pomeni samo eno, to pomeni, da si ga verjetno povzročil kar ti. Ampak iskreno, še vedno je lepše stati v koloni proti morju in dopustu, kot pa med prazno cesto proti službi. Dalmatinko si privoščimo zdaj.
1: Ok,

Danes je tržna sobota, zato v centrih mest bodite previdni, tam je več gneče kot običajno. Do zastojev trenutno prihaja tudi na Primorki, proti Kopru, Meduncem in Postojno. Če pa se danes iz Zasavja odpravljate proti Celju oziroma obratno, pa dobro vedeti, da je cesta skozi Laško zaradi festivala zaprta, obvozi so urejeni, upoštevajte pa prometno signalizacijo in pa navodila redarjev. Previdno na poti, o ovirah pa pravi čas obveščajte na 0813-02. V Trbovljah trenutno 27, enako tudi Zagorje in Hrastnik, Laško 26, enako tudi Zidani most, popoldan pa največ 31. Danes bo tudi malce oblačno, popoldan in zvečer bomo lahko dobro prezračili stanovanje, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ponekod bo dežnik prav prišel tudi po noči. Jutri bo spet po večini sončno, do 30 stopinj bo največ popoldan, prvi dan novega tedna bo jasen, v torek nas čaka sončno popoldne, zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. Naslednji vikend kaže, da bo sončen in vroč, do 35 stopinj bo. Na cestah pa, kot rečeno, stanje mirno, bodite še naprej previdni, o vseh ovirah pa obveščajte na 0813-02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Ja, za žar je lahko zadolžen žar mojster ali pa čist navaden žar začetnik. Ena stvar pa drži vedno, brez pravih dodatkov piknik ni čisto ta prav piknik. Naturetin ajvar, zakuska, maligiano, namaz papriko, kumarce in pa gorčica. Vse to poskrbi, da tudi tist čisto navaden kos kruha hitro postane najbolj iskana stvar na naši piknik mizi. Današnje nagradno vprašanje pa se glasi, kater dodatek bi najhitreje izginil z piknik mize. A je to A, nothing but oljke in paradižniki od Naturete, ali B, zadnji kos kruha. Odgovor A ali B pošljite na 0-41-30-30-70 in mogoče bo prav vaš naslednji piknik bogatejši za Naturetin piknik paket. A ali B, 0-41-30-30-70.
2: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Radio Aktual Kum.
4: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skoz litijo.
5: Optika Manja Tim.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
8: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
9: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
10: Kumov sanski barbecue na kup.
7: Barbecue ni samo to, da nekaj vržemo na žar, malo obrnemo in je to to. Odličen barbecue je kombinacija idej, preizkušanja in volje, da bo naslednjič še boljše. V naslednjem tednu nam boste na Radio Aktualkum zaupali, kateri izdelek da piko na i najboljšemu barbecue. Začnemo v ponedeljek.
11: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jedlejo resno.
12: Več na spena-bbq.si.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: O povečanem prometu AVP na počivališčih z vodo in letaki spodbuja k odgovorni vožnji. Ameriško zvezno državo Missouri so prizadele katastrofalne poplave. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ta konec tedna bo zaznamoval močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah deli vodo in informativne letake o varni vožnji. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. Jugovzhod ameriške zvezne države Missouri so prizadele katastrofalne poplave, potem ko so območje v manj kot 24 urah zajele rekordne padavine. Reševalne službe so iz narastlih voda rešile okoli 90 ljudi, več oseb pa še vedno pogrešajo. Meteorologi ocenjujejo, da gre za dogodek, ki se statistično pojavi približno enkrat na 1000 let in opozarjajo, da zaradi višjih temperatur ozračja in večje količine vlage postajajo tako ekstremni padavinski dogodki vse pogostejši. Športna novica. Slovenske odbojkarice drevi ob 20:30 v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod čaka povratna finalna tekma v evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so na sredini prvi tekmi v Orebroju tesno izgubile z 2-3, kar je bil njihov prvi poraz v tej sezoni. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: Temo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Če se iz Zasavja danes odpravljate proti Celju, dobro vedeti, da so zaradi festivala, ki se odvija v Laškem, urejeni obvozi za osebna vozila mimo mesta, vi samo upoštevajte prometno signalizacijo. Do zastojev seveda prihaja tudi na Primorki in to proti Kopru med Rauberkomando in Postojno. V zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Na pot se ne odpravljajte brez dodatne stekleničke vode, da nas na poti slučajno ne preseneti kakšen zastoj. O ovirah pa obveščajte še naprej na 0880 13 02.

0: Ribič.
1: Dober dan in dobrodošli. 4 minute so čez 11. Sobota se je že lepo razživela, na Kumu pa bomo še naprej uživali v čist poletnem vzdušju. Najprej ena pesem za vse, ki ste se kdaj na dopustu zazrli v morje in si rekli: jaz pa ne grem več nazaj domov.
2: Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal.
1: Čuki bodo z nami že to uro.
2: Obljubam za prmej, pa če leta čakam zdaj, tam bom živo prejasnej.
1: Privoščimo pa si še en komad za vse nostalgike, za vse zaljubljene. Klapa Maslina in...
2: Na tem oku pismo vzvati, ja bi piva živo cili.
1: Uro pa začenjamo tam, kjer je življenje lažje, tam, kjer imamo pred seboj samo še dolgo poletje. Jasna Zlokič in...

0: Poslušate radio Aktual Kum.
1: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

0: Ritual kum.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
2: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Nakopanje v Laško, termano Laško.

0: Grdovič in ribari in mladen Grdovič. 9 minut ostaja še do 11:30, na Kumu uživamo 300 na uro. Prej sem rekel, da je boljš, če stojimo v koloni za na morje, kot pa, če imamo prazno cesto za na šiht. Zdaj dodajam še nekaj, bolje iskat senco na nabito polni plaži, kot pa prit na prazno parkirišče pred službo.
1: Novo na aktualu.

Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ter Laško 26 stopinj, Litija 28. Popoldan jih bo največ 31. Danes bo tudi malce bolj oblačno, popoldan in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ponekod bo dežnik prav prišel tudi po noči, jutri pa bo spet po večini sončno, do 30 stopinj bo največ popoldan. Ponedeljek kaže, da bo jasen, v torek nas čaka sončno popoldne, zvečer pa bodo možne posamezne vročinske nevihte. Naslednji vikend pa kaže, da bo sončen in vroč, ogrelo se bo tudi do 35 stopinj. Zastoj trenutno na avtocesti proti Mariboru med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje, zamude je približno 15 minut, kolona vozil pa je dolga skoraj 3 km. Do zastojev prihaja tudi na Primorki, proti Kopru, na Brezovici in pred Postojno, ter v obratni smeri od Studenca do Postojne. Dobro tudi vedeti, da so zaradi festivala, ki se odvija v Laškem, urejeni obvozi za osebna vozila mimo mesta. Poštevajte prometno signalizacijo, predvsem pa navodila redarjev. Če ste na poti opazili kakšno žival na cesti ali pa kakšno drugo oviro, lokacijo varno opozorite na brezplačno. 0880 13 02.

0: Končno poletje. Ta von v avtu.
1: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Natureta rešuje piknik.
1: Piknik je tisti trenutek, ko se miza lepo napolni, ko žar zacvrči, pa ko vsak prinese nekaj svojega, na koncu pa si vsi podajamo okrog mize isti kozarec ajvarja. Natureta ima za takšne trenutke vse, kar sodi zraven k pikniku. Zakusko, kumarce, maligiano, namaze, gorčico in nothing but oljke in paradižniki. Zdaj pa današnja piknik dilema. Kateri dodatek bi najhitreje izginil z mize? A je to A, nothing but oljke in paradižniki? Ali B, zadnji kos kruha? Odgovor A ali B pošljite na 0141 30 30 70 in sodelujte za bogat Natureta piknik paket. A ali B, 0141 30 30 70.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse.

0: Radio Aktual Kult.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
0: Novice na Radio Aktual Kult.
2: Slovenija ob obletnici Srebrenice poudarja pomen sprave za prihodnost Bosne in Hercegovine. Policija po več kot 11 urah rešila talko iz supermarketa v Berlinu. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli. Posebne policijske enote so skozi strešno okno udrle v trgovino in osumljenca onesposobile z električnim paralizatorjem. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja, ki bo po navedbah predstavnika vlade trajala več mesecev. Gradbena dela naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje predsednika ZDA. Varnostne nadgradnje sledijo več incidentom, v katerih je bil Trump tarča domnevnih poskusov atentata. Teniški zvezdnik Novak Djokovic razmišlja o tem, da bi leta 2027 prav tako nastopil na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Na vprašanje, ali bo igral v Londonu prihodnje leto, ko bo star 40 let, je Srb po polfinalnem porazu proti Jani Kosinarju odgovoril, rad bi vsaj še enkrat. Bomo videli. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Če se danes iz Zasavja odpravljate proti Celju oziroma v nasprotni strani, pa dobro vedeti, da so zaradi festivala, ki se odvija v Laškem, urejeni obvozi za osebna vozila mimo mesta, upoštevajte torej prometno signalizacijo. Opozorilo pa tudi za vse tiste, ki se odpravljate na morje. Obalne ceste so skoraj vse v celoti obarvane rdeče. Gneča se začne že na hrvaški strani na Istrskem Ipsilonu. Pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje. Intenzivno pa je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru kot proti Hrvaški. Če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga, ki v tem trenutku še ni tako obremenjen. V zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Previdno še naprej na poti. O ovirah pa pravi čas obvestite na 0880 13 02.

Ja, tole uro si privoščimo koga drugega kot Kingstone in hotel Modro nebo. 4 minute so čez 12. Soboto uživamo 100 na uro, na komu podpiramo vrata poletju s spominom in ljubezni. Z nami bo danes tudi tisti, brez katerega poletje ne obstaja, Oliver.

Ja, Mir Zaribič, bom v vaši družbi še vse do 13. ure. Tole uro pa začenjamo zgodbo o treh nočeh, ko je ljubezen kratka, spomin na njo pa ostane zavedno. Vinko Coce in Klapa Kontrada, Tri Santidana.

0: Aktual Kum. Vedno tam, kjer je lepo. Vedno z vami.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: Poletje je tukaj. Iskoristite ga za svoj nepozaben odih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih isključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ivana Kovač in malo mi je jedan život s tobom. Še 11 minut pa bo ura pol enih. Na Kumu pa gremo zdaj mal zadremat. A ste vedeli drugač, da povprečen človek v življenju prespi približno 25 let? Kar predstavlja v bistvu četrtino našega življenja. Ampak spanec je seveda nujen. Takrat, ko spimo, se telo obnavlja, možgani pospravljajo nered in nastajajo nove ideje v naših glavah. Tako da nobena kava ne bo pomagala tako, kot pomaga res dober, dober spanec. Evo, in zato jaz danes začnem zbirati podpise. Podpise za referendum, ki nam bo vsem omogočil, da gremo lahko med službo vsaj za pol ure spat. Ste za?
1: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.

Zagorje, Hrastnik, Laško in Trbovlje 28, Radeče 29, enako tudi v Litiji. Popoldan pa jih bo največ 31. Tudi danes bo malce oblačno, popoldan in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ponekod bo dežnik prav prišel tudi po noči. Jutri pa bo spet po večini sončno, do 30 stopinj bo popoldan. Prvi dan novega tedna bo jasen, v torek nas čaka sončno popoldne, zvečer pa bodo takrat možne spet posamezne vročinske nevihte. Naslednji vikend pa kaže, da bo sončen in vroč, ogrelo se bo tudi do 35 stopinj. Če se iz Zasavja odpravljate proti Celju, dobro vedeti, da so zaradi festivala, ki se odvija v Laškem, urejeni obvozi za osebna vozila mimo mesta, upoštevajte prometno signalizacijo, podobno stanje bo tudi jutri, torej na tej relaciji. Obalne ceste pa so skoraj v celoti obarvane še vedno rdeče. Gneča se začne že na hrvaški strani na Istrskem Ipsilonu pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje. Intenzivno pa je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru kot proti Hrvaški. Če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga, ki v tem trenutku še ni tako obremenjen. Po zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Previdno torej na poti, če opazite kakšno oviro, pa v lokaciji varno opozorite na brezplačno. 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
0: Novo na aktualu.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Natureta rešuje piknik.
1: Sonce, dobra družba, nekaj hladnega v kozarcu in pa piknik, ki enostavno diši po poletju. Ampak pravi piknik se ne začne samo pri mesnih izdelkih. Tisto pravo piko na i dajo dobrote, ki so na mizi, kot so ajvar, pa kumarce, maligiano, gorčica in nekaj dobrega za namazat. Natureta rešuje piknik in danes vas sprašujemo, kater dodatek bi najhitreje izginil z piknik mize? Ali je to A, nothing but oljke in paradižniki? Ali je to B, zadnji kos kruha? Pravilen odgovor A ali B pošljite v SMS-u na 0041 30 30 70. Z vsemi pravilnimi odgovori bomo izbrali nekoga, ki bo prejel bogat Natureta piknik paket. A ali B, 0041 30 30 70.
2: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Virtual Kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Kumov sanski barbecue na kup.
7: Barbecue ni samo to, da nekaj vržemo na žar, malo obrnemo in je to to. Odličen barbecue je kombinacija idej, preizkušanja in volje, da bo naslednjič še boljše. V naslednjem tednu nam boste na Radio Aktualkum zaupali, kateri izdelek da piko na i najboljšemu barbecue. Začnemo v ponedeljek.
8: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
9: Več na spena-bbq.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Agencija za varnost prometa poziva k strpni in varni vožnji ter oblikovanju reševalnega pasu ob zastojih. ZDA zahtevajo zavezo Irana k odprtju Hormuške ožine. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Agencija za varnost prometa v okviru preventivne akcije Varno v poletje skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno. Imeti s seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvariti reševalni pas, so opozorili v izjavi za medije. ZDA od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej iz njihovih domov evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Španski zvezdnik Marc Marquez bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nemčije. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevem razredu MotoGP. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 17.

0: 20 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Zastoje imamo na obalnih cestah, in sicer gneča se začne že na hrvaški strani na Istrskem Ipsilonu pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje. Intenzivno pa je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru kot proti Hrvaški. Če imate možnost, je alternativni mejni prehod še Sočerga, ki pa v tem trenutku še ni tako obremenjen. Ne gre pa brez zastojev tudi na Štajerki v smeri Ljubljane, od voza Slovenske Konice in obratni smeri od izvoza Dramlje. Drugače pa gre mirno na zasavskih cestah in naj tako tudi ostane, če se še kje zatakne, v zastoju pa to povedati na brezplačno 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum. In Anja Bričko.
1: Živjo, živjo, dober dan, kumovke in kumovci. Skupaj bomo zajadrali tole sobotno popovdne. Anja, sem vaša družba vse do 18. V nadaljevanju pa v našo družbo prihajajo Mambo Kingsi.

0: Ritual Kum. Naturetin prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Ne cukaj me za kit.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.

0: Mam Booking si z nami na Kumu, 20 čez eno je ura in skupaj se družimo na tole lepo sončno sobotno popoldne. Zadnjič me je zanimal, kaj bi četko kaj rekel, kakšni ljudje smo Slovenci. Pa sem ga vprašala in veste, kaj mi je povedal? Da smo en poseben narod. Recimo, če je sosed kupil nov avto, ga ne vprašamo, koliko je dal za njega, najprej pogledamo, če ga je parkiral po stran. Pravi tudi, da zelo radi jamramo, če je dež nam ne paše, če je sonce nam ne paše, ker je prevroče, če pa ravno prav, pa rečemo, da bo zihne urje. Ampak, ko je treba stopiti skupaj, smo čist druga zgodba. Pri poplavah, požarih ali pa, ko nekdo potrebuje pomoč, pozabimo na čisto vse razlike. Kako lepo je povedano, pa se ima prav, ker Slovenci smo narod, ki si med letom zavida ograjo. V krizi pa brez vprašanj postavi novo.
1: Skrivnostno.
2: Aktual.
3: Kult.

Trbovlje, Hrastnik, Laško, sončnih 32, 30 stopinj pa smo namerili na Trojanah in v Moravčah. Popodne bo sončno in vroče, ogreje se vse do 33, niso pa izključene tudi kakšne krajevne plohe in nevihte. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj namerimo do 19, popodne do 32 stopinj. Ponedeljek in torek nam bosta zopet postregla s soncem in vročimi temperaturami, lahko pa nam zagode tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče pa bo tudi do konca tedna, tako da ne pozabiti poiskati kakšno senco. Pa poglejmo še na ceste, še vedno pozor na obalne ceste, kjer nastajajo zastoji in sicer na hrvaški strani na Istrskem Ipsilonu pred mejnima prehodoma Dragonja in Sečovlje. Intenzivno pa je tudi na slovenski strani meje, tako proti Kopru kot proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti nastaja zastoj v smeri Ljubljane od voza Slovenske Konice in v obratni smeri od izvoza Dramlje. Varno in previdno, kamorkoli se odpravljate, če pa na vaši poti opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa to varno sporočiti. Navedno brezplačno 0880 13 02.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Poletje, senca, super družba in piknik nekje v naravi. Kaj je lahko še boljšega? Ja, če so zraven še super priloge, naprimer ajvar, paradižnik, pa gorčica. In Natureta ima točno to, danes pa skupaj z nami rešuje piknik. Zanima nas, kateri dodatek bi najhitreje izginil z mize. Odgovor A, nothing but oljke in paradižniki, ali odgovor B, zadnji kos kruha. Zaupajte nam pravilnega na 0-41-30-30-70. Med pravimi pravilnimi odgovori že danes izžrebam nekoga, ki prejme bogat Natureta piknik.
2: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim. Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. hotelspica.com.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Kajzer in Tajani potrdila odlične odnose med državama. V Franciji od začetka poletja aretirali 32 domnevnih požigalcev. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem, s katerim sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da več

0: Donald Trump je včeraj sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je še posvaril, bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Ukazi so že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena, voljna in sposobna, da v obdobju enega leta z možnostjo podaljšanja popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana, je še dodal. Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, ki je danes grdo padel med kvalifikacijami za veliko nagrado Nemčije v razredu MotoGP, si je zlomil levo ključnico. V kratkem, zato ta čas drugega dirkača svetovnega prvenstva čaka operacija, so sporočili iz njegove ekipe aprilja. Kvalifikacije je dobil svetovni prvak Španec Marc Marquez. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Mirna sobota je na zasavskih cestah, naj tako tudi ostane. Žival na cestišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v obe smeri pri priključku Celje center, tako da tam počasi in previdno. Imamo pa zastoje in sicer na Primorki proti Kopru, na Brezovici in pred Postojno ter v obratni smeri od Razdrtega do Postojne in naprej od Vrhnike do Dragomerja. Kamorkoli se odpravljate, želim varno in previdno do cilja, če pa se še kje zatakne, pa to povedati na brezplačno. Nič 80 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Anja Bričko.
1: 5:55 je ura, 11. julija smo in danes je nacionalni dan mohita. Mohito naj bi bil ena izmed najbolj osvežilnih poletnih pijač. Sestavljen je iz mete, limete in ledu. Tok svežine, da včasih kar pozabiš, da je zraven šarum. Pa sem razmišljala, koliko mohitov je potrebnih, da pozabiš na bivšega ali pa bivšo. No, če jih šteješ, jih ziher še nisi dost spil.
2: Poslušate Radio Aktual.com.

0: Aktual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
3: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 evra za kos. Radler Mango samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite.
5: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malga v Trbovljah.

Sončno soboto imamo v Trbovljah, trenutno 32 stopinj, Celje in Maribor 31, 30 pa smo namerili na Izlakah. Popoldne nas čaka jasno in sončno vreme, tudi jutri bo podobno. Zjutraj se ogreje do 19, popoldne do 32. In tudi začetek tedna bo jasen in vroč, v ponedeljek namerimo do 30, v torek do 32 stopinj. In bolj kot gremo proti koncu tedna, bolj bo vroče, tako da se bomo lahko ohlajali s kakšno hladno pijačo nekje pod senco. Mirno in tekoče gre po Zasavju, imamo pa zastoje na Primorki v obe smeri pred delovno zaporo v Postojni ter na cestah Izola Koper. Najbolj lahka noga in naj vas vaš jekleni konjiček varno pripelje na cilj. Vse prometne informacije pa so vedno dobrodošle na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Na pikniku obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki rečejo, jaz bom sam mal prigriznil. Pa tisti, ki med tem neopazno spraznijo pol mize. No, ravno zato pa Natureta rešuje piknik. Zanima nas, kateri dodatek bi najhitreje izginil z mize. A. Nothing but oljke in paradižniki. Ali B. Zadnji kos kruha. Pošljite nam pravilni odgovor na 0141 30 30 70 in morda prav vas bogat Naturetin piknik paket reši prazne mize.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Aktual Kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquaromi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaroma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaroma Rimske toplice.
5: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti z novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali. Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
10: Kumov sanski barbecue na kup.
8: Barbecue ni samo to, da nekaj vržemo na žar, malo obrnemo in je to to. Odličen barbecue je kombinacija idej, preizkušanja in volje, da bo naslednjič še boljše. V naslednjem tednu nam boste na Radio Aktualkum zaupali, kateri izdelek da piko na i najboljšemu barbecue. Začnemo v ponedeljek.
11: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
12: Več na spena-bbq.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Aktual Kul.
1: Vadeful napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon. Krški občinski svet se je seznanil z zapleti s čistilno napravo Vipapa. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopet-Skrže. Nemški zunani minister Johann Vadeful je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji na zahtevo 8 svetnikov seznanil z zapleti s čistilno napravo družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi občinske odpadne vode in se je znašla v stečaju. Župan Janez Kerin je povedal, da občina dela vse, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar ji nalaga tudi odločba inšpektorata. V Združenem kraljestvu odmeva smrt nekdanje poslanke Anne Whitecomb, ki je umrla v četrtek pri 78 letih. Britanska policija je sporočila, da njeno smrt obravnava kot umor, saj je utrpela hude poškodbe in da je že pridržala osumljenca, 26-letnega Britanca. V gozdnem požaru na jugu Španije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi, večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Slovenska Bistrica, sever in jug. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa je tudi v Slovenskih Konicah na ulici Toneta Melive. Varno in previdno kamorkoli vas popelje pot, če pa ki opazite kakšen radar ali pa policijsko kontrolo, pa to povedati navedno brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.

0: Anja Bričko.
1: 3 evra in v naslednjih minutah pogledamo, kaj se dogaja v Zasavju. V Zasavskem mozaiku vam povem, katera občina bo končno dobila svoj bazen, kje naj bi gradili brv za pešce in kolesarje čez reko Savo in kje bodo na voljo nova stanovanja. Izveste takoj po Nasti Gabor, večni Doris Dragovič, še prej pa nepozabni glas enega in edinega našega Oliverja Dragojeviča.
2: Poslušate Radio Aktual.com.
0: Z vami je

0: Aktual kum.
1: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.
2: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
4: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Zasavski mozaik.
1: Vroči poletni dnevi so kot nalašč, da se ohladimo v naših kopališčih. Trenutno je edini letni bazen v regiji le v Trbovljah, so pa v Zagorju ob Savi že stekli postopki za izgradnjo športno-rekreacijskega plavalnega centra Zagorje. Več pa nam je zaupal zagorski župan Matjaž Švagan.
2: Ja, mi smo izvedli natečaj, dobili smo dva projekta, idejne zasnove, tudi komisija strokovna je izbrala en projekt, ki ga bomo sedaj šli v izdelavo, tudi občinski prostorski načrt bomo sprejeli na občinskem svetu, ker Zagorje potrebuje ta bazen. Moram priznati, da sem mislil, da bo kaj iz medijskih toplic. Žal, tukaj občina ne more nič, ker nikoli ni bila lastnica medijskih toplic. Bi pa mi to odkupili, pa vemo, da namenskega denarja za to ni, tako da gremo z bazenom selo naprej in prepričan sem, da naslednji župan in občinski svet bo imel vse osnove, da zakoplje.

prebavlja do Rimske toplice 32 stopinj manj, pa smo namerili v Ljubljani in Postojni. Jutri nas čaka sončno vreme, zjutraj namerimo do 19, popoldne do 32 stopinj. Ponedeljek in torek nam bosta zopet postregla soncem in vročimi temperaturami, lahko pa nam zagode tudi kakšna nevihta. Sončno in vroče pa bo vse do konca prihodnjega tedna. Poglejmo še na ceste. Zastoj imamo na Štajerki v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, drugače pa gre mirno in tekoče po Zasavju. Varno in previdno, kamorkoli se odpravljate, če pa na vaši poti opazite kakšno radarsko ali pa policijsko kontrolo, pa to varno sporočiti navedno brezplačno. 0880 13 02.

0: Zasavski mozaik.
1: Brv za pešce in kolesarje čez reko Savo, ki bo razbremenila promet v Litiji, velja za eno največjih aktivnih naložb v občini. Projekt je zaenkrat v fazi priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, čakajo le še na soglasje državne direkcije za vode. Na občini Litija so povedali, da je bila idejna zasnova brvi že izbrana in potrjena. V fazi načrtovanja so bile upoštevane tudi pobude občanov. Leto so projekt predstavili tudi na zboru meščanov, kjer pa je bil zelo dobro sprejet. Po ocenah bi lahko zgradnjo začeli na začetku naslednjega leta. Trenutna vrednost projekta je ocenjena na približno 3 milijone evrov, od katerih je približno 1,6 milijona evrov predvidenih iz kohezijskih sredstev. Preostanek pa bo zagotovila občina sama.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Zasavski mozaik.
1: Občina Hrastnik in Stanovanjski sklad Republike Slovenije sta podpisala prodajno pogodbo za investicijski projekt Stanovanjsko naselje Resnica. Gre za uresničitev enega največjih stanovanjskih projektov v občini v zadnjih letih. Na podlagi podpisane pogodbe pa bo Stanovanjski sklad v okviru prve faze projekta odkupil 20 javnih najemnih stanovanj in 10 parkirnih mest v skupni garaži, s čimer bo pomembno prispeval k povečanju fonda javnih najemnih stanovanj v Hrastniku.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
1: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Tim.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: preiskuje smrt nekdanje poslanke. Trump zagrozil Iranu s popolnim uničenjem v primeru atentata nanj. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. V Združenem kraljestvu odmeva smrt nekdanje poslanke Anne Whitecomb, ki je umrla v četrtek pri 78 letih. Britanska policija je sporočila, da njeno smrt obravnava kot umor, saj je utrpela hude poškodbe in da je že pridržala osumljenca, 26-letnega Britanca. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je še posvaril, bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Ukazi so že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena, voljna in sposobna, da v obdobju enega leta z možnostjo podaljšanja popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana, je še dodal. Jugovzhod ameriške zvezne države Missouri so prizadele katastrofalne poplave, potem ko so območje v manj kot 24 urah zajele rekordne padavine. Reševalne službe so iz narastlih voda rešile okoli 90 ljudi, več oseb pa še vedno pogrešajo. Meteorologi ocenjujejo, da gre za dogodek, ki se statistično pojavi približno enkrat na 1000 let in opozarjajo, da zaradi višjih temperatur ozračja in večje količine vlage postajajo tako ekstremni padavinski dogodki vse pogostejši. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. Vtorek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v predoru Pletovarje. Tam je nastal zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Celje Center Slovenske Konjice. Najbolj lahka noga in naj vas vaši kleni konjiček varno pripelje na cilj. Vse prometne informacije pa so vedno dobrodošle na brezplačno 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Anja Bričko.
1: 4 ura in to uro smo športni. Prva liga prihaja, še prej pa na Kumu. Ostanemo v čudoviti družbi. Prihajajo Jasna Zlokič.

0: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna... Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Prva liga.
1: Slovenci Rosa Rekar, Lučka Rakovec in Lucija Tarkoš ter Luka Potočar so se uvrstili v polfinale tekme težavnosti svetovnega pokala športnega plezanja v Franciji. Najboljša med njimi je bila Rekar na 7. mestu, Rakovec je zasedla 14. mesto, Tarkoš pa 23. V moški konkurenci se je v nedeljski polfinale uvrstil Luka Potočar, prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret pa v Franciji tokrat ne nastopa.
0: Prva liga.

0: Prva liga.
1: Italijanski dirkač Marco Bezzecchi je na današnjih kvalifikacijah za veliko nagrado Nemčije v razredu MotoGP grdo padal. Vrglo ga je namreč čez krmilo, nato pa je pristal na stezi in se večkrat odbil v območju z gramozom. Njegova ekipa je sporočila, da si je hudo zlomil levo ključnico. 27-letnik, ki je letos zmagal na štirih dirkah za svetovno prvenstvo, trenutno zaseda drugo mesto v skupnem seštevku prvenstva in ima 7 točk zaostanka za svojim španskim moštvenim kolegom Jorgem Martinom. Kvalifikacije pa je tokrat dobil svetovni prvak Španec Marc Márquez. Prva liga.

Oblaki nam že malce nagajajo, še pa nam bodo proti večeru, ko nam lahko zagode kakšna nevihta. Trenutno 31 stopin v Trbovljah, Laškem in v Slovenski Bistrici, 29 pa smo namerali na Izlakah in Trojanah. Jutri nas čaka sončno in vroče vreme, zjutraj se ogreje do 19, popoldne do 32 stopin. V ponedeljek bo pretežno jasno, namerimo do 28. Torek in sreda bosta večinoma sončna, namerimo do 28. Tako, proti večeru in lahko nastanejo kakšne posamezne plohe in nevihte. Mirno in tako, če gre po Zasavju, zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora v delovni zapori v predoru Pletovarje. Tam je nastal zastoj, obvoz pa je možen po regionalni cesti Celje center Slovenske Konjice. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani. Varno in previdno, kamorkoli se odpravljate, če pa na vaši poti opazite kakšno radarsko ali policijsko kontrolo, pa to varno sporočite na vedno brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.

0: Prva liga.
1: Teniški zvezdnik Novak Djokovic razmišlja o tem, da bi drugo leto prav tako nastopil na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. V polfinalu ga je izločil Jannik Sinner, ta pa je v odmevnem polfinalnem dvoboju prevladoval in gladko zmagal v treh nizih. S tem je končal tudi sanje Djokoviča o 25. naslovu na turnirjih za veliki slam.
0: Prva liga.

0: Prva liga.
1: Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v Istraterfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Na prodaj je namreč travna ruša z finalne tekme. Že več kot teden dni pred finalnim obračunom lahko nogometni navdušenci v FIFINI spletni trgovini kupijo kose igrišča po ceni približno 390 evrov za kos. Kosi trave so trajno vdelani v visoka kakovosten akrilni blok, priložen pa jim je tudi ključek USB s potrdilom o pristnosti. FIFA je vsak izdelek opisala kot unikaten zbirateljski predmet v spomin na enega največjih športnih dogodkov na svetu.
0: Prva liga.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Poletje, senca, super družba in piknik nekje v naravi. Kaj je lahko še boljšega? Ja, če so zraven še super priloge, kot naprimer ajvar, pa paradižnik, pa gorčica. No in Natureta ima točno to. In danes skupaj z nami rešuje piknik. Zanima nas, kateri dodatek bi najhitreje izginil z mize. Ali je to A, nothing but oljke in paradižniki, ali je to B, zadnji kos kruha? Zaupajte nam pravilni odgovor na 0141 30 30 70. Med pravilnimi odgovori že danes izžrebam nekoga, ki prejme bogat Natureta piknik paket.
2: Natoretina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natoreta.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: Kumov sanski barbecue na kup.
1: Barbecue ni samo to, da nekaj vržemo na žar, malo obrnemo in je to to. Odličen barbecue je kombinacija idej, preizkušanja in volje, da bo naslednjič še boljše. V naslednjem tednu nam boste na Radio Aktualkum zaupali, kateri izdelek da piko na i najboljšemu barbecue. Začnemo v ponedeljek.
7: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
8: Več na spena-bbq.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Slovenija ob obletnici Srebrenice poudarja pomen sprave za prihodnost Bosne in Hercegovine. Krški občinski svet se je seznanil z zapleti s čistilno napravo Vipapa. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji na zahtevo 8 svetnikov seznanil z zapleti s čistilno napravo družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi občinske odpadne vode in se je znašla v stečaju. Župan Janez Kerin je povedal, da občina dela vse, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar ji nalaga tudi odločba inšpektorata. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja, ki bo po navedbah predstavnika vlade trajala več mesecev. Gradbena dela naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje predsednika ZDA. Varnostne nadgradnje sledijo več incidentom, v katerih je bil Trump tarča domnevnih poskusov atentata. Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli. Posebne policijske enote so skozi strešno okno udrle v trgovino in osumljenca onesposobile z električnim paralizatorjem. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo na

0: Po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Mirno in tako, če gre po zasavskih cestah in naj tako tudi ostane, zaradi okvare vozila pa je še vedno zaprt vozni pas na Primorki v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Kamorkoli se odpravljate, naj vas avto varno pripelje do cilja, če pa ki opazite radarsko kontrolo ali pa zastoj, pa to sporočite na 080 13 02.

0: vam je Radio Aktual Kum in Anja Bričko.
1: Še dobro uro se družim z vami in že čez nekaj minut nekomu izmed vas podelim Naturetin piknik paket. Zanima nas, kateri dodatek bi najhitreje izginil z vaše piknik mize. A. Nothing but oljke in paradižniki ali B. Zadnji kos kruha. Še imate čas, da sodelujete, pošljite nam SMS s pravilnim odgovorom na 0141 30 30 70 in z malo sreče pokličem prav vas.
2: Poslušate Radio Aktual Kum.

0: Welcome.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
5: Nakopanje v Laško, termano Laško.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Natureta nam ta teden rešuje piknik s svojimi odličnimi izdelki, kot so gorčica, ajvar, namaz s papriko in še in še. Danes nas je zanimalo, kaj najprej zmanjka z vaše piknik mize. Tokrat je pravilno odgovorila Saša Strbovel, ki pravi, da najhitreje z mize izgine nothing but oljke in paradižniki. Saša pa je ob novici, da je prejela Natureti in piknik paket ostala kar malo brez besed.
2: O, super, hvala vam.
1: Saša, iskrene čestitke, upamo, da boste uživali ob Naturetinih dobrotah. Dragi poslušalci, če pa danes slučajno niste prišli na svoj račun, imate še jutri čas, da pravilno odgovorite na nagradno vprašanje. Kakšno pa je? Ja, Radio Kum poslušat pa boste zvedeli.
3: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

Vla, ki nam že malce nagajajo, še pa nam bodo proti večeru, ko nam lahko zagode kakšna nevihta. Trenutno 29 stopin v Trbovljah, Laškem in v Mariboru, 27 pa smo jih namerili na Trojanah. Jutri nas čaka sončno in vroče vreme, zjutraj se ogreje do 19, popoldne do 32 stopin. V ponedeljek bo pretežno jasno, namerimo do 28. Torek in sreda bosta večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa lahko nastanejo kakšne posamezne plohe. In nevihte. Mirno in tako, če gre po slovenskih cestah, naj tako tudi ostane, varno in previdno pa kamorkoli se odpravljate. In če na vaši poti opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa to varno sporočite na vedno brezplačno. Nič 80 13 nič 2.

0: Igram z nami na Kumu 20 minut na sluči do 6. Ko kupiš nov avto, si vedno zelo pazljiv. Ko je pa enkrat star 10 let, ugibaš, kateri zvok lahko še ignoriraš. Pa sej starost ni problem, tudi pri ljudeh ne. Problem je, ko začne vse škripat.
1: Poslušate radio Aktual Kum.
2: Noću sebi priznat, da više nisam iznad stvarnosti, šta nas razdvaja.

0: Aktual Kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
10: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Novice Svet 24.
1: Ukrajina je ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla 21 ruskih naftnih tankerjev v Azovskem morju. Po navedbah poveljstva so zadeli tudi 4 vlačilce, 2 ladi za suhi tovor in bager. Guverner ruske regije Rostov Jurij Sljusar je dejal, da je v ukrajinskih napadih nastala le manjša škoda in da ni nevarnosti, da bi s tankerja zelo vnetljivim metanolom prišlo do uhajanja snovi. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na današnji zaključni prireditvi 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav izrazila željo, da bi pripadnost, solidarnost, povezanost, srčnost in veselje, ki so jih v teh dneh doživeli pohodniki, polno zaživeli tudi v vsakdanjih odnosih in politiki. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov, je danes sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročijo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. V Franciji so požari zajeli skoraj 10 tisoč hektarjev površin, predvsem na jugu države. Trbovlje, Zagorje, Vransko, 29, 27 imamo na Trojanah, 26 stopinj pa smo namerili v Radečah in Krškem. Jutri nas čaka sončno vreme, zjutraj namerimo do 19, popoldne do 32 stopinj. Ponedeljek in torek nam bosta zopet postregla soncem in vročimi temperaturami, niso pa izključene tudi plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Zastoj je na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tako da tam počasi in previdno. Drugače pa gre mirno in tekoče po Zasavju. Varno in previdno, kamorkoli se odpravljate, če pa na vaši poti opazite kakšno radarsko ali policijsko kontrolo, pa to varno sporočiti, navedno brezplačno. 0880 13 02.

0: Bričko.
1: Ura je 6 in sobotno popoldne se počasi izteka, naj bo pa preostanek dneva kar se da prijeten in čisto po vašem okusu. Še naprej ostanite v dobri družbi in nasvidenje. Do naslednjič.
2: Morje dobre glasbe na vašem najljubšem radiju.

0: 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji Kumov pogled na vzgor. Malo smo počitniško obarvani, kar je tudi prav, to pomeni, da smo malo bolj sproščeni in se tudi dotikamo malo bolj prijetnih in lahkotnih tem. V pretekli oddaji smo obravnavali imena za fantke, ki imajo svetopisemski pomen. No, obljubila sem vam, da pa v naslednji oddaji na svoj račun pridejo deklice. Torej, starši, pozor, če ste ravno v trenutku izbiranja imen za deklice in bi želeli, da je ime svetopisemskega izvora, je današnja oddaja prava za vas. Pogledali bomo imena latinskega, grškega, tudi slovanskega, germanskega in hebrejskega izvora, ki so na tak ali drugačen način povezana z gospodom. Mogoče pa vam bo kakšen predlog všeč. Prvi predlog: Agnes ali Ines oziroma Janja ali Neža. Za to ime obstajata dve možnosti, ali izhaja iz grške besede agne, ki pomeni čistost, ali pa iz latinske besede za jagnje, agnus. No, v vsakem primeru ime Agnes ponazarja dve pomembni krščanski vrlini, s katerimi smo lahko vsak dan bližje Bogu: čistost in žrtev. Naslednji predlog za ime deklice: Agata. Ime Agata izvira iz grškega pridevnika agatos, ki pomeni dober. Dobrota je lastnost, ki je zelo draga Jezusovemu srcu in je blizu ljubezni in jo zato tudi večkrat zasledimo v evangelijih. No, v današnjem izboru je tudi ime Amalija ali pa Amelija. Izhaja pa iz germanskega korena Amal, ki označuje pridnost, marljivost, delavnost, ustrajnost. Same Bogu všečne lastnosti, s katerimi mu podarjamo svoje delo vsak dan. Naslednji predlog za ime je nekoliko daljše in se sprva zdi bolj ruskega ali slovanskega izvora. Ime Anastazija. No, ampak v resnici ima Anastazija svoj izvor v grškem imenu Anastasios, pozneje polatinjen v Anastasius, ki pomeni tisti, ki je znova rojen ali vstali. Jezus je vstal od mrtvih, mi pa smo znova rojeni, ko prejmemo zakrament svetega krsta. No, naslednji predlog vsi zelo dobro poznate, govorim o imenu Ana. Ime matere device Marije prihaja iz hebrejske besede Hanah, ki pomeni milost. V krščanski veri je milost dar, ki ga Bog v svoji dobroti da človeku, čeprav ga ta ni vreden, in kaj je večja milost kot prav rojstvo otroka. Še nekaj predlogov imam za vas, recimo naslednji je Ariela, mogoče nekoliko nenavaden in ne tako zelo pogost. Ariela, ime, ki je sestavljeno iz hebrejske besede Arije in El. Ariel pomeni Božji lev. V Svetem pismu je Ariel sopomenka za junak in pogumen. Je pa tudi ime, ki ga prerok Izaija da Jeruzalemu. Gorjeti Ariel, Ariel trdnjava, kjer je David taboril. No, pravo ime za deklico odločnega značaja. Predlog Benedikta je tudi na našem seznamu, iz latinščine Benedictus. Benedikta pomeni blagoslovljena. Če krstimo svojo deklico s tem imenom, se lahko na vsakem koraku spomnimo, kako jo Bog ljubi. No, pa še zadnja dva predloga. Eliza ali Liza hebrejskega izvora, Elišeba pomeni Bog je popolnost, in za konec še mogoče nekoliko daljše ime Emanuela. Tudi to ime izhaja iz hebrejskega Emanuel, ki pomeni Bog je z nami in je večkrat omenjeno v Svetem pismu. Najprej pri preroku Izaiji, glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel, ki pomeni z nami je Bog. No, drugič pa ga omenja evangelist Matej, ko se angel pojavi Jožefu v sanjah. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bomo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ja, v današnji oddaji smo vam natrosili kar nekaj predlogov za deklice svetopisemskega izvora. No, še kar nekaj imen je, recimo Gabriela, Jana, Jožefina, Magdalena, Pija, Rafaela, Teodora. In katerokoli ime boste izbrali, prepričana sem, da bo pravo za vašo deklico.

0: Radio Aktual Kum.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolg čas.
0: Radio Aktual Kum.
2: Ahireka, ahireka.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Tudi v današnji oddaji bomo aktualni, sploh kar se tiče nogometa. No, čeprav se je mehiška nogometna reprezentanca po porazu proti Angliji na svetovnem prvenstvu poslovila od nadaljnega tekmovanja, pa je v zadnjih tednih osvojila simpatije številnih ljudi po svetu, tudi zunaj nogometnih igrišč. Razlog ni bila le njihova igra, ampak tudi javno pričevanje vere. Na družbenih omrežjih sta namreč zaokrožila video posnetka, ki prikazujeta molitev mehiške reprezentance pred tekmo s Češko. Na enem je mogoče videti selektorja Javierja Agerija, znanega pod vzdevkom El Vasco, kako se pred odhodom na igrišče ustavi v kapeli na stadionu Azteka v Ciudad de Mexico. Drugi posnetek pa prikazuje skupino mehiških reprezentantov, ki so pred podobo Marije Guadalupske zberejo k molitvi. Dva od teh igralcev sta na to na tekmi zadela gol proti Češki. Da spomnimo, končni rezultat je bil 3-0. No, po poročanju več medijev je obisk kapele pred tekmami postal ustaljena praksa reprezentance. Vsi trije mehiški stadioni, ki gostijo tekme svetovnega prvenstva, imajo kapele znotraj stadiona. Med njimi je kapela na stadionu Azteka, ki ima dolgo zgodovino. Podoba Marije Guadalupske naj bi bila tam že od prvih let stadiona. Mimo grede, uradno je bil odprt leta 1966. Številni dolgoletni zaposleni pa pravijo, da je bila ves čas del stadiona, še v času gradnje. V preteklosti je stala v igralnem tunelu, skozi katerega so na igrišče prihajale domače in gostujoče ekipe. No, poseben pečat pa je kapela dobila leta 1999, ko je stadion med obiskom Mehike obiskal papež Janez Pavel II. Podobo Marije Guadalupske je tudi blagoslovil in na ta dogodek še danes spominja spominska plošča. Že desetletja se v tej kapeli pred tekmami ustavljajo tako mehiški nogometaši kot številni igralci reprezentanc z vsega sveta in danes je prostor dostopen tudi obiskovalcem. Oba posnetka je na Instagramu objavila deluna.fr in ob enem je zapisala: pod Marijinim varstvom se je več igralcev mehiške reprezentance ob prihodu na stadion v Ciudad de Mexico pred tekmo proti Češki priporočilo gospe Guadalupski. Med igralci, ki jih je omenila, so bili Armando González, Mateo Chávez in Álvaro Fidalgo. In prav Chávez in Fidalgo sta dosegla 2 od 3 zadetkov, s katerima je Mehika nato slavila zmago proti Češki. Posnetek si je ogledalo več kot 4 milijone ljudi, pod njim pa so se zvrstili številni odzivi, no mnogi so poudarili, da jih je najbolj nagovorilo prav javno izkazovanje vere. Na ključje ali ne, ampak 2 od tistih, ki sta dosegla gol, sta prišla pozdraviti mater Marijo. Toliko za današnjo oddajo, hvala, ker ste namenili čas nam in Rok in Mojca se veseliva skupnega druženja v prihodnji oddaji. Živjo!

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
2: Ne cugaj me za kit.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija ob 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Morje dobre glasbe na vašem najboljšem.

0: Actual cum?
1: Hireka, Hireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zeleni utrinki. Zdravo, ljubitelji solati jo že poznajo, a vseeno je dobro malo osvežiti spomin, bolje rečeno razloge, zakaj jesti rukolo. Jedem doda svežino, telo pa oskrbi z vitamini, minerali, vlakninami in antioksidanti. Rukolo so poznali že v antični Grči in Rimu, kjer so jo cenili zaradi izrazitega okusa in jo povezovali z vitalnostjo. Poznaje se je razširila po sredozemlju, danes pa jo najpogosteje srečamo v italijanski kuhinji, v solatah, na testeninah, rižotah ali na pici. Rukola recimo vsebuje naravne nitrate, ki jih telo lahko pretvori v spojine, povezane s širjenjem žil in boljšim pretokom krvi. Vsebuje tudi kalij, ki sodeluje pri uravnavanju tekočin v telesu in normalnem delovanju mišic. Vseeno naj njena lužar tu dodam, da je to le plus uživanja rukole, ki kot del uravnotežene prehrane lahko podpira zdravje srca in ožilja, vendar ni zdravilo za povišan krvni tlak. Pri težavah s tlakom so ključni celoten življenjski slog, manj soli, gibanje in po potrebi zdravljenje. Izbira hrane je pomembna, ni pa rešitev za vse, kar se nakopiči v nas in vpliva na zdravje ter počutje.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in vihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Actual cum. Nakopanje u Laško. Termano Laško.
1: Iz kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
3: Živijo v oddaji, v kateri odkrivamo čudovite slovenske gradove. Danes se Mitja Tatarevič in Saša Pukelj sprehodimo po gradu, v katerem morda srečamo tudi Turjaško Rozamundo. Obiskali smo grad Turjak.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Grad Turjak se nahaja v naselju Turjak v občini Velika Lašče, okrog 20 km jugovzhodno od Ljubljane. Grad ima burno zgodovino. Njegovo ime, kot tudi ime kraja Turjak, izhaja iz imena izumrlega goveda Tur, ki ga imajo grofje Turjaški v svojem grbu. Na vzhodni strani gradu je v mogočni volovski stolp vzidana kamnita plošča, katere napis govori o najzgodnejši zgodovini gradu. Poleg besedila pa so v plošč vklesani grbi in podoba Tura, ki je bil včasih pozlačen. Izvor imena gradu je negotov. Lokalna tradicija pravi, da izhaja od izumrlega divjega goveda. Bolj verjetno pa gre za napako pri interpretaciji imena ustanoviteljev vitezov Ursberg ali Ausberg. Podobnost s Turjakom v Italiji, znanim tudi kot Turjak v slovenskem jeziku, pa velja zgolj za naključje.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po gradu Turjak se danes prehajamo. Prvi grad je bil zgrajen na mestu že v poznem 11. stoletju, ki so ga zgradili vitezi, kasneje grofje von Auersberg. Morda je obstajal že od leta 1062, ko se prvič omenja družina, posebej Konrad von Auersberg. Leta 1140 pa je bil uničen in zažgan v času bojev za dedovanje med dediči Pilgramom II. Von Auersbergom, njegovim sinom Pilgramom IV. In njegovim zetom Otom von Otenburgom. Grad je bil v lasti Pilgrama IV., ta pa ga je tudi uničil. Leta 1190 ga je obnovil grof Adolf II. Von Auersberg, katerega sin Oto se je zapletel v vojno s plemiškimi družinami von Grötz, Ortenberg in oglejskim patriarhom in grad je bil ponovno uničen. Potem je bila lokacija prvih dveh gradov opuščena v prid sedanje. Sedanji grad pa je prvič omenjen leta 1220. Leta 1270 sta ga Peter in Wolfgang von Auersberg prodala drugi veji družine, da bi ga nazaj kupil Baltazar von Auersberg, kancler Svetega rimskega cesarstva. V 14. stoletju so bili lastniki Auerspergi. Grad je bil popolnoma uničen v velikem potresu leta 1511, vendar pa je bil obnovljen in se je uspešno uprl v času kmečkih uporov leta 1515, ko je propadlo več drugih gradov v regiji. Bolj resen izziv pa so predstavljali napadi Turkov leta 1491 in 1528, vendar so napade obakrat odbili.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Grad Turjak, ki smo ga danes obiskali in ima trikotni tloris, stoji na terasastem hribu. Veliki renesančni obrambni stolpi, bastioni na vogalih trikotnika so povezani s stanovanjskimi trakti. V zahodnem stolpu je ječa različnih stopenj neprijetnosti. Visok osrednji palas pa izvira iz obdobja romantike. Grad je bil v vsej svoji zgodovini večkrat bistveno spremenjen. Valvazorjeva grafika iz leta 1680 kaže pravokotno strukturo z majhnimi stolpi v samo dveh vogalih in velik bastion na vzhodnem koncu. Ta postavitev sega do večje obnove po uničujočem potresu leta 1512, čeprav so nekateri elementi izpred 16. stoletja ohranjeni, predvsem severno krilo in del obrambnega zidu. Prvotni grad iz 10. ali 11. stoletja je stal nižje na pobočju, nekaj manjših ruševin pa je vidnih še danes. Nenavadno je, da ima grad dve kapeli. Ena, katoliška na zahodni strani, je služila kot cerkev od leta 1789. Po prenovi leta 1990 pa je tam potekala vsako nedeljo maša. Druga romanska protestantska kapela je poimenovana po Dalmatinu in vsebuje grobnice protestantskih grofov kot tudi gotske freske. Lipa pri grajskih vratih pa je primer umetniške svobode. Grad Turjak je precej dobro znan v Sloveniji, v delu svoje barvite in burne zgodovine pa vključuje tudi več grotesknih podob. Ena je recimo, da so v grajski orožarni glave Herbarda Turjaškega in Friderika Višnjegorskega. Oba sta bila ubita v boju z otomanskimi silami leta 1575. Njune glave so bile brez las in ustrojene, nato pa poslane za spomin sultanu v Carigrad, odkoder so ju sorodniki kasneje odkupili znatnimi stroški. Turjaška kapela na pokopališču je vsebovala stekleno posodo z ohranjenim srcem mladega grofa Hana von Ausperga, ki naj bi storil samomor, potem ko ga je družina pregnala v Neapelj, ker se ni hotel odreči dekletu, ki je bila pod njim po stanu. Grad je znan tudi po svojem pomenu za zgodovino reformacije v slovenskih deželah. Največjo slavo pa mu je postavil slovenski pesnik France Prešeren z romanco Turjaška Rozamunda. Ta pripoveduje o snubljenju razvajene turjaške dedinje v poznem srednjem veku.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Toliko v današnjem sprehodu po slovenskih gradovih. Danes smo obiskali čudovit grad Turjak. Lepo se imejte in se slišimo spet čez teden dni.

0: Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeov vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen. Vigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajzar.
1: Ja, res je. In seveda še ena poletna sobota pred nami, poletni sobotni večer in ena prava mega fišta. Za vse tiste, ki mogoče danes niste mogli v hribe, naš mohor, pa tiste, ki ste morda ostali doma in tudi niste šli pozdraviti na pivo in cvetje, tudi sam sem med tistimi. Se opravičujem vsem, ki ste pričakovali, da pridem letos

0: Hvala, kot vedno, izjemnim Mambo Kingsom za tale super vonto mega fešto in seveda nadaljujemo tudi v podobnih ritmih in tudi z vašo pomočjo.
1: Mega fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.
0: Z nami pa že Davor. Borno, vrati se.

0: Aktual kum.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualu. Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega

Novi fosili in Diridonda in ko smo že ravno pri malih biondah in tako naprej. Ena, no, no in če gre prav mala, je pa definitivno bionda, tudi uživa na morju s svojim dragim, se lahko izdam, gre za našo Klaro, ki pravi, joj, grajzi, a veš, da te poslušamo, edin pravilno, vse to je že skoraj službena dožnost, ne, da se tam kjerkoli ste, pač nekak neštima aktual, če se če ne prekradja, pa don si tako prek interneta, ni nobene panike. Skratka, naša Klara uživa s svojim dragim in da bo zdaj večer postal še milijonkrat bolj romantičen. Bodo pa priskabel pa rišpetih in takni me nogom izpod lancuna.

Monika Kovačič pravzaprav poleti tudi ne sme umankati, ampak, ko bi rekli, zdaj se že vračamo k bolj tistemu običajnemu programu Megafešte. Nič 31, 40, 50 še vedno čaka na vaš klic, seveda, da lahko oblikujete nekaj glasbene scheme tudi vi, sicer pa nadaljujemo z Nedokraden. Vrati se s kišom, ampak tole je taka prava Megafešta premešanka Karma vs. Nena DJ Remix.

0: In res bomo nekoga pozdravili, še dobro večer, dober dan, kakorkoli. Če nas poslušate, kje drugje, mogoče celo dobro jutro, kdo bi vedel. Skratka, dobrodošli. Se slišimo?
1: Ja, so alosti. Tukaj, prijatelji iz Breži, smo se zaželeli pesem od jadranskih maestralov, Čiri biri, bela mare moja. Hvala, lep večer za pesmico, lepo bodite.
0: Enako tudi vi in še lepše skupaj z nami.

0: Jadranski maestrali torej z nami, zdaj pa nekdo drug z nami.
1: Živijo, mitje, živijo, najboljša mega festa.
0: Živijo, živijo. Živijo,
1: ćemo te izvoditi. Danes pa praznujemo en rojstni dan od Maje. Prosimo, če bi nam lahko zavrtel ta novi remix od Škendera, Brane nam brane. Hvala ti, pa naj ti bo lepo, čau, čau.
0: Z mami vedno in seveda tudi Maji vse najboljše. Yeah!

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktualno.
2: Narejen za moja ušesa. Ja.
3: Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega

0: Saša Nedero, Dane Parandol in mi nekoga pozdravljamo. Dobro večer, dober dan.
1: Pozdravljeni, Katarina pri telefonu.
0: Živo, Katarina.
1: Jaz bi pa za svojega moža lepo prosila, če lahko zaigrate pesem Lahko noč svirači od Željka Bebeka. Vsem želim lep večer. Hvala.
0: No, seveda lahko, sicer ponadi pesem takole ob koncu kakšnih žurov, ko se še glasbeniki zahvalijo in to je nekako tisto, da potem, se veste, ok, gosti, počas, se spravite domov, to je zadnja pesem in tako naprej. Brez skrbi, komaj dobra ura, mega fešte za nami, tako da nikakor še ne gremo spat in še ne domov, je pa dober komad, tako da ni treba do konca večera čaka, da ga slišimo. Željko Bebek, Lako noc svirači.

0: dočekali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsa.
1: In tukaj je druga ura Mega Fešte, še vedno dobrodošli na nič 4.1, 30, 40, 50. Za uvod drugo uro pa z nami Dražen Zečič. In leto ide.
2: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
3: Feštamo skupaj.
2: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Actual cum?
1: Hire ca mahire.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveći uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaban koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Narejen za moje ušesa.
4: Aktual.

0: Aktual.
1: Prvi u srčnosti.
0: U radosti.
1: U ljubezni.
0: Skupaj smo.
1: Aktual.
2: Mega družba i mega atmosfera. To je Aktualova mega

0: Sanjica je z nami pijana, kar smo pravkar slišali. Dobro večer.
1: Vitasovič, za eno noč.
0: Aha.
1: Hvala, Dio.
0: Če se prav ujel, Alen Tastovič in jedna noč.

0: tukaj, jaz se pa vračam s hribov, pokonče od noč od enih, pa mi bo kakšna odlokina zelo prav prišla, da bom lažje domov prpelala. Hvala,
1: adijo. Žurerka Majda, če sem prav slišal, odlično. Ena od udeleženk nocojšnje oziroma današnje dnevne zabave. Gremo hribo direktno iz Šmohorja in zdaj le torej za bolj varno pot domov. Pa da se zabava pravzaprav ne konča, ampak je še vedno z nami nekje vsaj v mislih. Duško Lokin, ti samo ti.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktuar.
2: Mega družba i mega atmosfera. To je Aktualova mega

0: Mamo Kingsi, tokrat za Kapulkom, mi pa nadaljujemo z eno od naših poslušalk. Dobro večer.
1: Živjo, tukaj pa tista poslušalka, jaz bi pa danes za moje dušo rada pisem od Peter Graša, ko nam brani. Hvala lepa.

0: Peter Grašo, ko nam brani, prav nihče, kaj ti tudi brez Petra Graša. Ne moremo mega pišti. Dobro večer pa komu? Se slišimo?
1: Vesna, interesira bi te,
0: kot
1: jaka dvoli, nisem tvoj, Marko Škugor. Hvala lepa.
0: Ni problema, prihaja Marko Škugor.

0: Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajsa.
1: In tukaj je druga polovica Mega Fešte, nocoj in za uvod v tretjo uro, Toš Projski in Toni Cetinski, Lagala nas mala, vi pa ste še vedno dobrodošli tule.
2: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
3: Feštamo skupaj.
2: Nič 41, 30, 40, 50.

дружба і мега атмосфера. Твоє актуалова мега.

0: Magazine in še na klasika, kokolo, lepo zdrav, dobro večer, pa naslednjemu.
1: Ljubo iz Trbovelj.
0: Lepo zdrav, Trbovlje.
1: Lepa zazelev pesem, Bog jedne divne cele žene, pa hvala lepa, ker mi bo ti spolnili željo.
0: Zelem ljubo, uživajte in lepo zdrav, Trbovlje, Krunoslav Kičo Slabinac, z Bog jedne divne crne žene.

0: Skoraj z dolgi časlobinac, bo kje nedivne crne žene in še nekoga pozdravimo.
1: Dobro večer.
0: Posavja. Aha, lep pozdrav Posavje.
1: Rad bi slišal pesem, Htila sam ti ostaviti pismo.
0: Htila sam se ostaviti pisme. Katica Marinović in Teddy

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega

0: Parni Valjak, Lutka Zabal, izvedenka uživo. Uživo pa pozdravimo na koga, dobro večer.
1: Zdravim, Mitja, še enkrat sem se pri telefonu. Tale grmenje in tili blizki so me čist zmedali. Jaz bi rada slišala od Miroslava Škora, milo moje, če je mogoče.
0: Seveda je mogoče.
1: Še naprej.
0: Enako tudi vam, Miroslav Škoro torej in milo moje.

0: Čakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Mitja Grajza.
1: In še zadnja ura Mega Fešte pred nami, za uvod pa Zlatko Pejaković in Rujno vino.
0: Mega Fešta!

Lena Blagnez, klasiko Macho v remixu na Ljubanju, pa še Dino Dornik, Niš tako razplita in tako je zdaj. Petar Grašo, direktno iz 92. Uživo.

Mega družba in mega atmosfera. To je aktualova mega

0: Copacabana, če pa imamo tukaj vse in v svet na dlani, tudi v megafešti in na aktualu. Danes se je oglasila z Rogaške Slatine, pravi, da bi v tem večeru imela glasbeno željo ljubavnici in pijani od ljubavi.
1: Si mi ti, stara ljubavi, ja ti žal sad, što se nismo više

Oglasila se je tudi Štefka iz Maribora, pravi, da bi prosila pesem Nekdo te tajno voli, Duško Lok in v miksu vsak dan poslušam posebej še v petkih in sobotah, da si lahko željo zaželimo. Upam, da bom tudi nocoj na vrsti. Seveda, Štefka, prišli ste na vrsto, čestitke, lepo zdrav sem v studiju. Sebe še pozdravljamo najboljšo prijateljico Majdo, torej najboljšo prijateljico od Štefke in tudi njenega moža Branka iz Grnvica, če sem prav prebral. Skratka, za vse vas skupaj, tule je Duško Lokin, Netko te tajno voli.

Dražen Zečič, seveda stari prijatelji si ne rastejo in tudi mi še ne gremo, brez skrbi, da ne. Magazin nadaljuje MOT, pravi, da je to, pravi, da je to za Marjana. Marjan iz okolice Šoštanja, ki nam je pisal in si je zaželil tole pesem. Lepo zdrav, Marjan, tudi vam in tule je magazin MOT.

0: Ne šparajte pri ljubezni, ne vrčujte z ljubeznijo. Magazin MOT v nadaljevanju pa zopet malce dvignemo v trip, kot se za megafišno spodobi prihajajo. Harima Tahari, Lejla Remix in Nina Donelli Havana, najprej pa Daniela Razpašoj.
1: Razpašoj!

0: Miren Rudan, ostani moja, ne odhajaj, Digitime Remix je betole, sicer pa še nekoga pozdravimo za konec mega fešte na Coj.
1: Čir, Mitja.
0: Dobro čer.
1: Če bo slučajen še čas, Coj, ali no, bomo slišali nekaj oči zelene, bi pomate šič. Hvala, lahko noč, Tatjana.
0: Tatjana, ni problema, evo, ujeli ste nas za las in še za vas pride Bepo Matešič, David Ricov, ne kri oči zelene in potem še Milo Hrnič pozdravi Dalmacijo, ljubo si večna in mimo grede, če slučajno spremljate svetovno prvenstvo na nogometu, pa ste kje na poti, mogoče na dopust ali pa se vračate z dopusta, ne morete gledati, četrtfinale poteka Norveška proti Angliji, trenutno ravno pa včas ena proti ena, kar pestro. Tako, zdaj smo vse obveznosti nujne opravili, zdaj pa se znova prepustimo glasbi.

noči odvila ura, jaz upam, da ste uživali na mega fešti, če ste še vedno po konci. Dobrodošli na aktualu, Teja bom z vami vse do jutra, pred nami pa še nekaj ur odlične glasbe. Gremo in žurajmo naprej.

Klinkla Paskala na svitu sve, na aktualu, dober večer. Nadaljujemo z dobro glasbo in uživamo v temlem sobotnem, zdaj že nedeljskem večeru.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer ni sodeloval v postopku ali celo podporu kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, so sporočili zunanjega ministrstva. Navedbe, ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih nevtralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno nevtralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji. Še več jih je ob novih korakih, ki izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnem tednu se namreč začenjajo parlamentarne počitnice. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izredno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo. Vremenska napoved. Danes bo sončno in vroče. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Če ste se nam pridružili zdaj, dobrodošli. Aktual vas spremlja tudi globoko v noč z največjimi hiti. Teja sem z vami in v vaših vseh si jih že džavli.

te može više voljeti, ne da ukrade na aktualu. Dobar večer, družba, žurka se nadaljuje, a je kdo bil na pivu in cvetju? Kako je bilo? Dajte se mi javiti, nič 3, 1, 30, 40, 50. Oh, meni so se pa zaluštili, zdaj je kalamari, čevapi, kajmak, suši, vse in to nam bo postregal nihče drug kot Luka Nižetič.

Kliči men odsoj. A se vam je že kdaj zgodilo, da ste v neravno treznem stanju napisali SMS osebi, pokliči men odsoj ali pa morda še kaj drugega in vam je bilo potem naslednji dan žal? Ja, ne ponavljati teh napak. Ja, volim, Jakov Jozinovič, glasbeni fenomen na aktualu.

Dragi aktualci, če ste svoji dami posvetili tale komad, tale niže tič žena mog života, jedajte še naslednjega, Klapa Campanel, Ajča, volim te. Šta si

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktual.
2: Čarob.